spodnjega zabrložnika, 97-letni upokojenec se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

This fool of English, man. This intellectual, man.

Mm-hmm.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: heard the expression, safe as houses. But some houses are never safe.
1: Nečustven, samovšečne, 40-ni zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Nečustven, samovšečne, 40-ni zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Firefly, rad te mam. Mighty Mito, rad te mam. Big J, rad te mam. Stash MC, rad te mam. Puri Puri, rad te mam. Jerry Jerry, rad te mam. Chero Chero, rad te mam. Micho Micho, rad te mam.

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

Še po psa je pršu pizda, pa se ga nadaru. Aaaa!

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Nekaj takole je bilo, ne. Z Dolinškom sem se zmenil za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripelil po cen, kovač cigle, cimpršk strešen, gelega, pa je še Dimitrijevič v leto je za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako v štimu za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moš imeti ono nekaj klošerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.

drugi strani zida je samo zid. Nafta, nafta, SMG, trapezoid, 3.5, 1.2,

vsi so za nič, nobeden ni ta pravi, ni treba prič. Vsi, ki imamo ob kavi, vsi so za nič, nikče ni pri ta pravi, hlapci smo tako se pravi. Vsi so za nič, nobeden

te vidijo prvič. Mlade dlani tipajo, kot da čutijo prvič. Mladi ljudje hodijo, ja, kjer še niso bili. Povej mi, kaj sanjaš, in povem ti, kaj si.

katerim je Pariž. Tvoje stopinje so tihe in ravno prav daleč stran. Povej mi, kdaj hočeš in povem ti, kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.

Dviguj tako dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja, dvignu še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, kapito?

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Gala Banket v soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj?

0: nič znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Radio Študent, kjer se šmanica zlije v vaše uho.

0: âm.
1: Không phải không?

gravity.

spiritual.

0: notno. Vsi ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Honorar imenujejo plačilo za napisane povesti, novele, romane, pesmi, drame in tako dalje. Honorar. Beseda z zlatimi črkami zapisana. Spoštovanjem izrečena. Sladkostjo mišljena, ki kažeš bednim kraljem pod v Betlehem. Honorari so različni, veliki ali majhni, ali pa jih sploh ni. Taki so, da z njimi ne moreš živeti, umreti pa ravno tako nekaj ti. Škoda bi bilo pustiti to, kar pričakuješ. Res je to, honorar je cilj pisanja. Naj govorijo vsi umetniki, kar hočejo o popolnosti svojih umetnin, o popolnosti in poti k popolnosti. Honorar je vendar sladka beseda. Pot k popolnosti pospešuje edino honorar. Recimo, ko bi dobil toliko honorarja, da si kupim par dobrih čevljev, bi se lahko pokoril po sivem ljubljanskem blatu. Ker ga pa ne dobim, sem kadar dežuje vedno doma. Lahko bi se tudi obvaroval kletvin, če bi imel honorar, da si kupim kruha. A tako ga nimam in zaničujem ljudi. Edina uteha mi je, da nisem debel in neroden. Nekateri pisatelji so tudi polni časti, ne pišejo zaradi honorarja, ampak zaradi umetnosti. Kadar prodajajo, pa pravijo, veste, to ni na prodaj, toda... Če dobro plačate, no, potem... In zopet je popolnost v tej sladki besedi. Kaj ti umetnina je popolna šele, kadar dobiš zanjo honorar. Dotlej ji manjka poglavitna življenjska nijansa, kaj ti jaz grem s honorarjem v kavarno ali po kruh ali si popravim čevlje in tako dalje. To je življenjska plat. Druga plat je pa eterični fluid. Za tega naj se brigajo drugi. Meni ga res... Ni mali.

Moj princip je, da stopam od poraza do poraza in preizkušam svojo moč.

V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumeste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo. BBC News.

0: enkrat znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Kdo je pa kle šef? A bi lahko poznal šefom govoril? Ja, šefa bi rad videl, no? A mi lahko, prosim, pokličete šefa? Takoj mi pokličete šefa, prosim!

0: Reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na seb?
3: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.
0: To je bilo to.

0: bereš hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

kar The Who smo začeli danes in to komad Athena. Eros Brajko, ki je naš glasbeni opremljevalec, je rekel, da je to super komad za začeti DJ set na poroki. Ta program sicer ni DJ set na poroki, v bistvu je pač ta dopoldanski program na radiju, ampak ok, če se mislite poročiti, mogoče razmislite, da bi ta komad imel na svojem DJ setu pol na poroki ali pa kaj tacga. Skratka, Eros Brajko ve, kaj se dogaja in on je pripravil glasbo, ki jo boste poslušali še naslednje 3 ure. Maša bo tehnicirala in Premica bom klala za mikrofonom, tako da pozdrav!

Okay. Povedati je treba še, kaj je sploh na programu danes. In kar se tiče tega le 3-urnega do popoldanskega programa ni nič, je pa popoldne seveda obilica stvari, ker pač tako se zagre za popoldanski program. Ob 14. Bo dnevno informativni off program, da izveste lahko vse grozne stvari, ki so se zgodile, ponedeljke čez vikend se je ful sranja zgodilo, tako da vse tedenske vikend grozote ob 14. v dnevno informativnem off programu. Ob 16.10 potem RŠ recenzija, Lara Nia Matos, Jesus, aha, tale miška nekak je delala. Potem imamo po RŠ recenziji mestni napovednik, seveda ob 16.30, kaj se kaj dogaja, filmi, predstave, koncerti in tako dalje, tako kot vsak dan. Ob 17. offside in za konec stolpa booma ob 18. album Remains od Tokyo Shoegazer, taka čustvena potlačenost na preseku shoegaza in roka. Album seveda bil letos izdan in Beti Trstenjak ga je recenzirala. In to je v bistvu to, kar vam zaenkrat povemo, ker ja, itak boste zdaj naslednje 3 ure sam mene pa muziko poslušali.

Ravno kar ste slišali komad Curami od CCCP Fedeli alla Linea, italijanski 80s punk si seveda. In zdaj, oni so kar legendarni, bi lahko človek rekel, sledi pa nekaj tudi kar legendarnega. Slišali boste namreč komad od modela, ki ima ime Ike White. In ta komad, ki ga boste slišali, se imenuje Change in Times, in se imenuje isto kot album, ki ga je on izdal leta 76. Ta album je pa model posnel med tem, ko je bil v zaporu, ker je kaj dosmrtno kazen imel, ker je ubil nekoga. Tako da on je bil leta 64 pač ja, obsojen na dosmrtno kazen v zaporu, ko je bil sam 19, in je potem posnel pač ta album. Sicer vmes je bil kaj spuščen, pol je nekaj zginil, kakorkoli nekaj bizarnega, na koncu se je ubil leta 2014, tako da v resnici ni bil čist do konca life v zaporu, ampak ja, je pa pač mislim, da naredil album med tem, ko je bil še vedno v zaporu. Tako da kar bizarna zgodba, tudi če je pol prišel iz tega zapora, pa ni bil do konca life-a tam, je to, ja, funk, soul, muzika, ki jo je naredil nekdo, ki je bil, ki naj bi bil do konca svojega življenja v zaporu, ker je nekoga ubil. In karkoli se je že zgodil, ne vemo, ampak to je njegov komad Changing Times.

Ekstroverti vladajo ta svet. To je v resnici kar taka real stvar za reč, ker je nekako tako, ne? Če se ne znaš dosti dobro pogovarjati z ljudmi, ti stvari preprosto uspejo, bizarni brlog zvoka, drugač ustvarjalec komada, ki ste ga slišali. Sledijo pa Nu Genea, ki, oh Jesus Christ, le maham s tem kuljem, slabo, skratka, bliža se festival, Velvet festival, ki je v Puli in 29. to je v bistvu že... V sredo, a ne? Ja, danes je 27. Že v sredo bo v areni Pula bodo nastopali Nu Genea skupaj z Nemanjo in Tommy Boy, pa Gil Nunes, ker po mojem nisem prav izgovorila, ker so Brazilci. Nu Genea je drugač napoletanski duo, delata tak blend diska, funka, bugija, nek mediteranski soul in take stvari, tako da pač zaplesat in zabit vesel, da je poletje. Tako da, če vam sede, si lahko nekakšno mogoče splanirate, da se lahko čez dva dni odpeljete v Pulo in greste v njihovo areno pogledat tole glasbo, pa malo zaplešete in se veselite, da je poletje. Tako da, za pokušnjo zdale Nu Genea La Crisi.

Polet ste slišali ravno kar od Bala et ses Baladins. In zdaj sledi Matthew Herbert, ampak ne prav on, eden od njegovih milijardo psevdonimov, ker kakor se zagre, ko si DJ srednjih let, rabiš ful velik psevdonimov za vse svoje projekte, ker si DJ srednjih let in pač imaš ful enih stvari, ki jih hočeš delati. In ta komad je od njegovega projekta pod psevdonimom Dr. Rocket. Tako da ta komad posvečen vsem DJ-jem srednjih let, ker so ful jaki in ker ne vem, kako jim rata biti DJ, ko so tako stari, ker jaz sem že zdaj ful utrujena ob 3 zjutri. Zato mislim, da 50-letniki, ki rolajo muziko, si res zaslužijo ful velik spoštovanja. Tako da en shoutout za middle-aged DJ-je in Dr. Rocket Café de Flore.

0: zdaj je ta festivalska sezona, ne, nekako, no, se je začela, se že je, ampak zdaj se nekakšno nadaljuje, pa trajala bo še malo in pizda, ne, te festivali so res v kurcu postali, ni, pa če res, poleg tega, da so itak karte večinoma tako drage, da moraš svojo ledvico prodati, da greš sploh lahko na ta festival, pa itak rabiš še vso opremo, ampak kaj ti bo oprema, če pa prideš na festival in ti povejo, da ti v bistvu ne smeš kuhati in piti v kempu in moraš preprosto kupati vse, kar hočeš spiti in pojesti, ker pač zakaj bi sploh šel na festival, da bi si kuhal, ne, se je itak point, da sem spiš v šotoru, pa pol kaj ješ tam vsak dan hrano, ki stane vsaka stvar vsej 10 evrov, ker seveda ena mehna škatlica pomfrija je totalno vredna 5 evrov. Res je v kurcu postal, ne? Mislim, da je postala to neka stvar, ker sem poskušal ful velik denarja dobiti, ker pol si pa greš po pijačo, pa moraš plačati 2 evra kaucije, da lahko sploh dobiš to pijačo, ker imaš ta kozarc, pa za pločevinko moraš tudi plačati, ne, 1 ali pa 2 evra, tako da pol si pač plačal tako 13 evrov za 2 pijači, ker pač moraš plačati to fucking kaucijo in bolj, ko hočeš vrniti kozarc, ampak ne vzeti pijače, so tako, ja ne, ne moreš ti vrniti tega kozarca, ti moraš iti do tistega posebnega kioska, da vrneš ta kozarc. Prideš tja, oni ti pa rečejo, da ti v bistvu nisi svojo festivalsko kartico sploh plačal tega kozarca, kljub temu, da ga si, in pol pač imaš ta kozarc in ne veš, kaj z njim narest, dizajn na njem je najverjetneje grd, ampak I guess, da bo ta kozarc pol šel s tabo domov in boš ga imel doma, ne vem. Pol itak te grozne festivalske kartice, ki nikoli ne veš, koliko keša imaš na njih, pa pol na konc 100 evrov zagonaš za 5 pijač in ne vem, no, mal je fakt to vse. Seveda pa pol na konc, poleg vseh groznih stvari, ki se ti zgodijo od mrzlih tušov, WC-jih, ki so celi pobruhani in vsega tega, so na konc tam še ljudje. In te ljudje tudi večinoma niso fajn. Itak je odvisno, na kjer festival greš, ampak se mi zdi, da na koncu se znajdeš na nekem koncertu v sklopu tega festivala in ugotoviš, da so okoli tebe sami ljudje, ki ti pač niso cool in vsi se zaletavajo vate in vsi se podirajo okol, ker so vsi mrtvo nažgani in se sam sprašuješ, zakaj the fuck si sploh tam in zakaj bi kdorkoli hotel iti na festival, če ne moreš niti uživati v muziki, niti se naspati, niti normalno obstajati. Tako da ta misel, ki je mene prevevala vedno, ko sem bila na festivalih, je bilo sam, da bi rada zažgala vse. Vse šanke, vse odre, pa vse fucking šotore.
1: Lekaj, ki polk je bolan, tako se polk obnaša. Tako kot se polk obnaša zuni. Ti ljudje misli, da nekaj so. Ta folk ni normalen. Mislim, pa, velikem procentu men folk ni normalen. In to čez nekaj normalen, ne? Ampak...

Balans prehajajo zdaj v eter in to z komadom iz njihovega novega live EP-ja. Ta live EP je prišel ven začetek julija, tako da ni več tok svež, ampak so pa gor komadi, ki so jih posneli na njihovem koncertu na Šmentu, ki je bil konec marca, tako da njihov prvi live EP, 4 komadi iz Šmenta, ki je bil v kinu Šiška, in prvi komad iz tega EP-ja, ki ga boste tudi zdaj slišali, je komad iz njihovega prihajajočega albuma. Tako da ta vibe kina Šiška, Švic, pomlad in muzika in potem v pričakovanju na to, da bo tudi še nov album, boste zdaj slišali Balans s komadom Vse sem povedal.

Lima, ne, kva, jaz se... Napačne stvari govorim, ne. Hotla sem reči, da so bili tole Los Psychos, ki so iz Peruja, iz Lime, sem pa začela s tem, da je Lima. Skratka, Los Psychos so bili tole. To je band iz sredine 60-ih, ki so pač delali rock, ampak glede na to, kako zvenijo, jaz mislim, da jih se jih dal klicati za nek proto-punk, ker tale njihov pevc ga je kar kričal in gravlal in kar tako da Los Psychos, perujski proto-punk s komadom Come On. Nadaljujemo pa spet ne tako punkersko, namreč sledita Roy in Roe, ki sta pa bolj, no, sta duo in imata bolj soul in rock, tako da smo spet malo bolj chill, pa še iz Havajev sta, tako da je ta ekstra chill, bonus chill točke dobite zato, ker sta iz Havajev in delata soul, tako da Roy in Roe in Just Don't Come Back.

bližajo se kormorana. Sej se, ne? Sej imam prav. Imam prav. Kormorane se bližajo in... Res je, da sem jaz prej se posrala čez čisto vse festivale, ki so se kadarkoli zgodili, ampak... Kormorana, ki so izjemen band, se imajo tudi tolpo boomov tukaj na radiju in, in after party in vse te stvari, bodo špila na enemu festivalu, ki je v bistvu kar fajn in to je Nindri Indri, ki bo v bistvu kaj, čez slab mesec, 21. in 22. augusta bo v Murski Soboti, v Miku in poleg Kormorane bodo še Krik, Žen, Clockwork Voltage, Drhav in še ne vem kdo, vse Maro, whatever. Full enih stvari, dva dni, petek, sobota, 21. in 22. august. In zdaj mislim, da tudi Nindri Indri zaradi vseh teh rezov v denarju, ki ga dobivajo raznovrstni kulturni zavodi, imajo neko stvar, ki jim lahko častite špricer in jim darujete 3, 6 ali pa 12 evrov. Tako da Nindri Indri bo kmalu 21. 22. august, napište si v koledarček in da takrat bomo uživali v Kormorani in njihovem komadu s periferija.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: noč not, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: You're tuned to Radio Student.
4: Malo bomo mogli še počakati offline.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: V Gazo vstopilo 200 vojakov Trumpovih mednarodnih stabilizacijskih sil. Nemška vlada aprila in maja v Izrael izvozila za 800 milijonov evrov orožja. Sudanska vojska prevzela nadzor nad avtocestno povezavo med prestolnico Kartum in mestom El Obeid.
2: A tako?
1: Po študentskih protestih odstopil indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan. Vse to in še več v Ofu ob dveh.
3: Poslušajte, radio študent. Potegnite ga vase in ga plunte prvemu bedaku v obraz.

Nekako gre to, da voziš spedeleno vintage kolo in da si najbolj pretenciozna oseba, nekako z roko v roki. Nekaj hipsterskega je pač na tem, da imaš eno staro rok kolo, ki si ga spedeno, da je full nice, pa tako, a veš, da ima v bistvu originalne blatnike od roga, pa zvonc tudi, pa, ali pa mogoče sploh nima blatnikov, ker si tok jak, da ne rabaš imeti blatnikov na kolesu. Skratka, neka taka stvar je seveda, da pač ti na Facebooku marketplaceu iščeš svoje novo kolo, če tega je kdo spizdu ali neki, ker se najverjetneje je zgodil, če iščeš novo kolo v Ljubljani in ne, ta pol popravljalcev koles in pač ljudi, ki nasplošno imajo radi kolesa in jih potem tudi znajo popravljati, dva pola sta. Prvi je, da jim prineseš kolo in so sam ful veseli in ti rečejo, da imaš, da si pa lepo rok kolo izbral, pa oh, kako dobro, da si ga za 20 evrov dobil in potem ga popravijo in ti ga prinesejo in so tako, klele je tvoje čudovito kolo, mej svojega korenjaka in se odpelji v sončni zahod in to je ful fajn. Pol, imaš drug pol, ki pa je to, da pač ti prideš tja s kolesom iz Facebook Marketplacea, ki pač je stal tako 20-30 evrov, ker je pač v kurcu rok kolo iz Facebook Marketplacea. In so tako, ja, pa a ti sploh veš, da to kolo je v bistvu čisto v kurcu? Pač, a se ti sploh zavedaš, da v bistvu to fucking zadi je čisto slabo, ta, te gume so fucking preperele, ta bilanca je fucking v kurcu, a ti sploh veš, da so tvoja fucking pedala zašvasana gor na tvoje kolo, jaz tega ne morem popraviti, kaj bom jaz s tem bajkom, a? Kaj, da ga pač fucking dam za železo tam prodam nekomu, kaj naj je s tem bajkom, a? In ti si sam tako, ja, fak, uno, mislim, kako da fak naj jaz vem, da so, da so bila pedala zašvasana gor na kolo, kada jaz to vidim, to, kada to kupujem od nekega modela tam po Facebook Marketplaceu za 20 evrov. Ta model je meni rekel, da so jo on super s tem kolesom vozil v službo vsak dan in da jo vse delal. Tako da ne vem, jebeš ta fucking rok kolesa, ne vem, mogoče si morate sam najeti enega frenda, ki ima rad kolesa, pa tudi če je pretenciozen, sej ok, ker je vaš frend, pa zastom vam bo pravo.

0: Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo odr in rešetke tresli svojat, samo je blues, Mother Vulture, A-Bop in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov Julij v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: To poletje z vami je Radio Študent.

takole jazzovsko in smooth končujemo tale program. Bliža se namreč popodanski program in treba je seveda povedati, kaj se bo na tem programu dogajal. Dnevno informativni off program bo ob 14. torej čez 10-11 minut s samimi čudovitimi grozotami, ki se pač dogajajo v svetu od Trumpovih pizdane zdaj. Če bi jaz lahko odprla kakšen file, bi bilo ful dober. Same neke pizderije so se zgodile čez vikend od tega, da je Trump svoje mednarodne stabilizacijske sile poslal v Gazo, do tega, da nemška vlada Izraelu predaja ful veliko orožja. Sudanska vojska je prevzela nadzor nad avtocestno povezavo med Kartumom in mestom El Obeid, pa v Indiji so bili študentski protesti in je minister za izobraževanje odstopil. Tako da same pizderije so bile čez vikend, to torej v offu čez 10 minut, RŠ recenzija ob 16 in 10 minut. Lara Nija Matos bo povedala, kako je bilo na festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner, ki je bil prejšnji teden. V 16.30 je mestni napovednik z vsemi norimi rečmi, ki se lahko na ponedeljek zvečer dogajajo. Pol je offside ob 17. in za konec ob 18. tolpa bumov, taka, kot se za ponedeljek gre melanholična Tokyo Shoegazer namreč z albumom Remains, tako da nekaj med rokom in shoegazom je recenzirala Beti Trstenjak in to je to od popodanskega programa, kar vam povemo. Zdaj pa se moramo še posloviti. Eros Brajko je naredil glasbeno opremo, ki ste jo poslušali, Maša je tehnicirala in Premica sem bila za mikrofonom, tako da lepo se mejte in to je to.

predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: V Gazo je vstopilo 200 vojakov Trumpovih mednarodnih stabilizacijskih sil. Nemška vlada aprila in maja v Izrael izvozila za 800 milijonov evrov orožja. Sudanska vojska je prevzela nadzor nad avtocestno povezavo med prestolnico Kartum in mestom Al-Ebejt. Po študentskih protestih odstopil indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan. Sudanska vojska je v prvi večji ofenzivi v zadnjih mesecih ponovno prevzela nadzor nad 350 km dolgo avtocesto, ki povezuje prestolnico Kartum z mestom El Obeid, glavnim mestom regije Severni Kordofan. El Obeid več tednov napadajo sile za hitro posredovanje, krajše RSF, zavzete avtoceste pa bo sudanski vojski omogočilo transport goriva, orožja in vojaških enot do mesta. V El Obeidu, ki ga RSF stalno bombardirajo z droni, je ujetega pol milijona ljudi. RSF, ki jih financirajo Združeni arabski emirati, so avtocesto nadzorovali od aprila 2023, ko se je začela državljanska vojna med paravojaškimi silami in državno vojsko. V vojni je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije umrlo najmanj 40 tisoč ljudi, 14 milijonov jih je razseljenih, skoraj polovica sudanskega prebivalstva pa je zaradi vojne akutno lačna. RSF na zahodu države izvajajo genocid nad etnično skupino maselitov in prebivalci mesta El Fasher, kjer so oktobra lani v nekaj dneh ubili čez 6 tisoč ljudi. Tri leta in pol trajajočo vojno karakterizira tudi sistematično spolno nasilje nad ženskami in dekleti, ki ga izvajajo tako RSF kot državna vojska. Študentska satirična ljudska stranka Ščurkov je odpovedala nadaljne proteste, potem ko je v soboto zvečer odstopil indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan. Študentje so njegov odstop zahtevali zaradi uhajanja izpitnih pol za majske univerzitetne sprejemne izpite, zaradi česar je državna izpitna komisija razveljavila vse rezultate izpitov. Več kot 2 milijona kandidatov je tako moralo na sprejemne izpite še enkrat. Prejšnji teden je indijski premier Narendra Modi napovedal ustanovitev sodišča za hitre postopke, s katerimi namerava kaznovati odgovorne za uhajanje izpitnih pol. V tunizijski prestolnici Tunis je civilna iniciativa Nafas organizirala proteste proti predsedniku Kaisu Saidu, ki se jih je udeležilo več tisoč ljudi. Protestniki 5 let potem, ko je Said prevzel oblast v državi, zahtevajo njegov odstop, poleg tega pa so protestirali proti vedno slabšim življenjskim razmeram, ki se kaže v pomankanju pitne vode in izpadih elektrike. Zahtevajo tudi izpust političnih zapornikov, predvsem ustanovitelja in vodje opozicijske stranke Ennahda, Rashida Ghannouchija, junija sojenega na dosmrtni zapor zaradi terorizma. Said je julija 2021 odstavil premier Hišama Mašišija in razpustil parlament, od takrat pa Tuniziji vlada z odloki. Več v Offsajdu ob petih. Protestirajo tudi Libijci. V prestolnici Tripoli je gibanje Souk al-Džuma organiziralo blokade cest, katerih namen je onemogočanje delovanja vlade. Protestniki zahtevajo odstop vlade in opozarjajo na vedno pogostejše izpade elektrike v državi. Poleg državnih ustanov blokirajo tudi dostop do državnega telekomunikacijskega operaterja Ljubljana. Izraelska vlada je odobrila vstop mednarodnih stabilizacijskih sil, krajše ISF, ki so del 20-točkovnega mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Gazo. Danes je v okupirano palestinsko enklavo vstopilo 200 vojakov ISF, ki so po večini iz Ugande in Maroka. Izraelski varnostni kabinet je poudaril, da ima le Izrael avtoriteto odločati o tem, katere države so lahko članice tako imenovanih stabilizacijskih sil. Trump je svoj mirovni načrt, katerega uradni namen je obnova Gaze, predlagal septembra lani, uveljavo pa je stopil oktobra. Po tem dogovoru Izrael nadzoruje ves uvoz hrane in humanitarne pomoči v enklavo. Genocidna tvorba trenutno okupira 70% Gaze, s prihodom sil ISF pa bodo te de facto okupirale preostalih 30%. Napotitev mednarodnih okupacijskih enot sledi razpustitev vlade v Gazi pod vodstvom palestinskega odporniškega gibanja Hamas v začetku meseca. Čeprav Izrael in Hamas oktobra lani sta sklenila premirje, je izraelska vojska z genocidom nadaljevala. V času de facto enostranskega premirja so vojaki genocidne vojske v Gazi ubili najmanj 1200 palestincev. Konec tedna so izraelski naseljenci nadaljevali pogrome na Zahodnem bregu, med njimi v krajih Kafr Malik in Beit Hurik, kjer so požgali domove in napadli prebivalce. Okupatorski vojski so med naseljenskimi napadi pridržali okrog 80 palestincev. 18 jih je še vedno zaprtih, med njimi več otrok. Naseljenci so požgali tudi dve mošeji v Nablusu in Tulkarmu. Napadi so sledili petkovemu pokolu najmanj 4 palestincev v mestu Til, jugozahodno od Nablusa, med katerim so prebivalci v samoobrambi ubili vsaj enega naseljenca. Poleg tega je Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti sporočil, da so izraelski naseljenci na Zahodnem bregu od januarja do maja letos izvedli več čez 2800 napadov na palestince, kar je 5 napadov na dan. To je 63% povišanje v primerjavi z drugo polovico lanskega leta. Nemška vlada je potrdila, da je aprila in maja odobrila skoraj 800 milijonov evrov vreden izvoz orožja Izraelu, kar je več kot v predhodnih 20 mesecih skupaj. Vlada sporoča še, da bo več kot 60% izvoza namenjenega še neimenovanemu velikemu pomorskemu projektu. Nemški medij Deutsche Welle sporoča, da gre v Nemčiji izdelano podmornico INS Dragon, katere vrednost je 480 milijonov evrov. Podmornica vključuje sistem za navpično izstrelitev, kar omogoča bojevanje z balističnimi raketami in raketami z jedrskimi konicami. Podmornico s sistemom za navpično izstrelitev z neodvisnim pogonom je doslej posedovala le mornarica Južne Koreje. Po poročanju medija Der Spiegel se je izraelska vlada za projekt z Nemčijo dogovorila leta 2012. Nemčija je druga največja izvoznica orožja v Izrael, takoj za Združenimi državami Amerike. Okoli 30% vsega svojega orožja Izrael uvaža iz Nemčije. Teden po začetku gladovne stavke nekdanjih delavcev koksare Lukavac je stečajni upravitelj podjetja Almir Bajrić sporočil, da so zagotovili 1 milijon evrov za poplačilo delavcem in uredili vse potrebno za priznanje delovne dobe. Hkrati je napovedal, da gre propadla koksarna v prodajo po delih. Na javni razpis za prodajo podjetja v celoti se do izteka roka v začetku meseca ni prijavil nihče. Okrog 80 nekdanjih zaposlenih se je prejšnji teden utaborilo pred obratom za proizvodnjo koksa in gladovno stavkalo zaradi neizplačenih plač in odpravnin ter nepriznavanje delovne dobe v zadnjem letu dela.
3: Odmeranje države.
4: 200 milijonov na minuto. Je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekaj drugje.
6: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil 5 minut pogreba. Pa ne na žalost.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
13: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmeranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Špricatelj in špricanec.
19: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Krivi ste vi.
21: In srečno Slovenija.
2: Zunanje ministrstvo je na državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdani zunanji ministrici Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Barbari Žvokel, in sicer zaradi imenovanja Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Ministrstvo je pri vložitvi ovadbe se sklicevalo na vladno službo za zakonodajo. Ta meni, da Žvokel ni imela pristojnosti za nominacijo Fajon na položaj mimo vlade, saj je bila Fajon kot ministrica takrat še njena nadrejena. Visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je Fajon na mesto predstavnice za Sahel imenovala konec junija, pred enim tednom pa je njeno imenovanje preklicala. Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo profesorja prava na Univerzi v Mariboru Roka Lampeta proti sklepu državnega zbora o potrditi poslanskih mandatov po marčevskih parlamentarnih volitvah. Po mnenju pritožnika je država z dopustitvijo vmešavanja izraelske paraobveščevalne agencije Black Cube kršila pravico državljanom do svobodnih in nekompromitiranih volitev. Ustavno sodišče je v obrazložitvi zavrnitve navedlo, da Lampe ni upravičen do ustavne pritožbe, ker na volitvah ni sodeloval kot kandidat ali predstavnik katerekoli liste in ni najprej vložil pritožbe v državni zbor. Je pa sodišče hkrati zavrnitve pritožbe zaradi, kot je navedlo, posebnega primera sklenilo, da začne postopek za oceno ustavnosti členov zakona o volitvah v državni zbor, poslancih in ustavnem sodišču, ki jih je zadevala pritožba. Na odločitev še čakata drugi dve pritožbi glede iste zadeve, ki sta ju vložila skupina 30 državljanov s prvo podpisanim nekdanjim ministrom za zdravje Dušanom Kebrom in kandidat Gibanja Svoboda Darko Nikolovski. V času predvolilne kampanje so se na anonimnem Facebook profilu Maske padajo in na to še na posebni spletni strani Anti-Corruption 2026 pojavili posnetki pogovorov s člani takratne koalicije. Na Mladini, v Inštitutu Danes je nov dan in Inštitutu 8. marec so na to za prisluškovanje po naročilu Slovenske demokratske stranke obtožili Black Cube, policija pa je sprožila preiskavo. Ustavno sodišče je pri tem odločilo, da je bila sprememba zakona o radioteleviziji Slovenije leta 2022 skladna z ustavo. V skladu s spremembo je konec istega leta prenehal mandat članom programskega in nadzornega sveta, generalnemu direktorju ter direktorjema javne televizije in radija. Sodišče je po štirih letih ugotovilo, da je bil takšen način prenehanja mandatov primeren in nujen ukrep za zagotovitev depolitizacije javnega medija. Pobudo so odstavljeni Peter Gregorčič, Andrej Grah, Vatmov, Uroš Urbanija in Tamara Besednjak-Valič vložili konec decembra 2022. Pobudo za oceno ustavnosti novele z enako pritožbo je po enem letu vložil tudi državni svet. Off je pripravila Neva.
3: Poslušate Radio Študent. Na frekvencah 89,7.

Ako ste imeli ušesa med tem komadom Going Norway od Gila Benda našpičena in poslušali besedila, ste morebiti ujeli, da komad vsebuje točno nič zaimkov, ker je v času pisanja besedil tale pevec prakticiral tako zvano čuječo meditacijo in menda ob tem sledil budističnemu citatu nekaj v smislu ničesar se ne sme uprijemati kot jaz, mene ali moje, nekaj takega. In čeravno na naši frekvenci ne zares kolektivno, eksplicitno prakticiramo čuječe meditacije, pa je zgleda vsaj nezavedno in pa implicitno. Vsaj kar se tiče našega programa, namreč glasbeno opremo za to popovdne je pripravila Sara Plut, za reglerje je Beno, pred mikrofonom pa Lučka. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Jo!

Preden pa vam zaupamo vsebino popodanskega programa, pa ena za vse divje plesalce in plesalke, ki vas je 11 let nazaj čit prevzel ta banger od Komada in ste, ko ste ga prvič slišali, mislili, da je priredba od Kingsov Really Got Me in so všteli. Zapali.

0: Smash Hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

0: Radio Študent.
1: Vprašanje, ki se nam tukaj le zdaj poraja, je, kdo še dan danes rabi TV pa radio, če pa imaš sosede, ki te z zastavami na balkonu opominjajo. Ne samo to, da je praznik včasih, ne? Ampak tudi to, da je Pogačar verjetno, spet dobil rumeno majico ali nekaj, ne vem, kaj je šport. Ampak imate pa Radio Študent, da vam ob 16.10 Lara Nia Matos v Ereš recenziji pove, kako se je imela na festivalu in memoriam profesor Peter Hafner, da vam tudi ob 16.30 v mestnem napovedniku povemo, kam se lahko danes odpravite ven in potem ob 5 v offside nekaj več o protestih v Tuniziji, kjer zahtevajo odstop Sajeda in proti vedno slabšim življenjskim razmeram se borijo, pa zahtevajo tudi izpust političnih zapornikov. Zaupamo pa vam še, da boste v današnji tolpi bumov, ki jo pripravlja Beti Trstenjak, poslušali japonsko zasedbo Tokyo Shoegazer in album Remains. Beti pa je ta album nakratko pospremila z besedami čustvena potlačenost na preseku Shoegaza in roka. Tok za enkrat, več o večernem programu pa kasneje.

Wizard and the Lizard Wizard, kako pak so bili tole. Oni sicer nimajo zares napovedane evropske turneje, imajo pa napovedano turnejo po ZDA, pa Avstraliji, pa mogoče kje druge v naslednjih mesecih, ampak nič ne deja, ne. Oni so tako prijazni, da navadno v živo snemajo koncerte in jih potem pretakajo sočasno po YouTubeu. In to je neka taka čist drugačna štorija, kot pa pri Bobu Dylanu, ki prihaja 9. novembra, kaj že četrtič v Ljubljano nekaj takega, prepovedal je namreč uporabo mobilnih telefonov in videokamer. Ne sem to, da so pač ljudje čist razkurjeni, ker model zdaj pri svojih kaj 80 in nekaj letih ne poje več tako lepo, kot je pel v svojih 20-ih in da je, eni rečejo, da je dosaden, pa krenki, pa zabederen tam neki na svojih koncertih in da zaradi tega ne bojo šli. In potem je model še prepovedal snemanje njegovega koncerta. Mislim, ne zaslišano, ne? Lahko bi rekel, da se Dylan definitivno poteguje za titulo najmanj maranih oseb v Sloveniji 2026, tako da, če želite imeti spomin na sitnega in fauš Dylana samo v vaši glavi, hitro plante po tistih parih kartah, ki so še ostale, če pa ne, pa seveda YouTube, pa Gizardi, avgusta, oktobra in tako naprej.

tu zemlja prišla, so nam jabke pokrali.

0: Dokumente, molim.
1: E, izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na haubu. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nemamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro. Nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Zapečeni su, zapečeni.
2: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali. Ali u virtualnom svijetu.
3: Ja, komunikacija s policaji ne sam v ne oziroma v virtualnem svetu je svojevrstna spretnost in včasih je potrebna zgolj ena poučena izpušna cev auspuh, če hočete, da od gospoda avtovleka izveste, da če vas ustavijo policaji, da morate najprej reči nekaj v smislu, pa zakaj ste glih mene mogli ustaviti, no? No, če vas potem še ne spusti naprej, pa povlečte asa iz rokava in seveda potunkite svojo partnerko, češ, pa gospod policaj, pa nekaj smo se skregali, pa se razumete, jade, ne, valjda. Če pa se nahajate denimo v mednarodnih vodah, kot recimo v Nemčiji, pa morate policistom pihati na dušo z izrekom, deutsche Polizei je gut, Slovenijo, scheiße, in jim dat en Red Bull in vozi miško. Menda už ga, če pa ne, pa srečno kekec.
4: Reklame.
5: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
4: To je bilo to.
6: Radio Student.

Dopoldne vam je kolegica podala nek tak subjektivno objektiven pogled v to, kaj je dan danes narobe s festivali. Mi pa se bomo obregnali zgolj in samo v eno, recimo da posledico, in sicer prideš domov, se končno kakor tok solidno naspiš in potem imaš cel nasleden dan prizadet glavobol. In nisi prepričana, je to maček, ali te je klima napihala, si sam dehidrirana, dejansko zbolevaš, a te glava še vedno boli od tistega dosadnega tipa na šanku, a si izgorel čihta in ali faksa, a si fasil meningitis, ali pa je to sam radio študent, boh ve. Mi pa vemo, da je naslednji komad Some Mutts Can't Be Muzzled od avstralskih pop rocki špankičev Emil in the Sniffers, ki jih lahko jamete 8. avgusta v Zagrebu.

0: Radio Študent Občina pod Rožnikom.
1: 89,3 MHz.
0: 1242 kHz ali 242 metrov.
1: V stereo mehaniki.

Obljubili smo, da ne bomo odnehali s to idejo, dokler nas nekdo iz Merkurja ne sliši in nas pokliče, da se zmenimo za odkup te ideje. In sicer en sodelavec Radija Študent pravi, da bi v času retrogradnega Merkurja morala trgovina Merkur imeti popuste na gradbenem oddelku. Nazadnje smo vam rekli, da vam to idejo zamenjamo za vgradnjo tuša v prostorih našega radija, da vam ne bomo smrdljivi izvajali programa. Potem pa se je zgodila Ignacija in no, sej veste, kako je to šlo in sej veste, da nihče ne ve, kako bo to šlo naprej. Zato se ne branimo kakšnega cekina ali dveh. Več informacij pa seveda najdete na spletni strani Radija Študent.

0: Zdaj pa se sprašujemo, kaj bi Salvador Dalí porekel na potezo Ministrstva za kulturo. Verjetno nič, ker bi mu bilo verjetno vse en za dogajanje v naši mali kuri, je pa dejstvo, da mu ni bilo vse en za denar in da je izkoristil vse priložnosti, da je lahko izmolzil folk. Recimo tudi Yoko Ono, ne? Ona je enkrat hotla kupiti njegovo eno brko, kocino brke in potem se je model prestrašil, da je ženska čarovnica in da bi njegovo dlako uporabljala za neke okultne reči in Poli je namest tega poslal eno posušeno travo, list trave, kako se že temu reče, no? In to smo vam zdaj nujno morali povedati, če vas slučaj kdorkoli vpraša, kaj imata skupnega Salvador Dalí pa Ignacije Friedel-Jarc, to, da rubita nič hudega sluteče ljudi. Če tudi je to Yoko Ono. Bam!
1: Rant. Ivan Dyer.

Vsaj dve tretjini teh ljudi, ki predstavljajo trikotnik današnjega popoldanskega programa, nista gledali Odiseje. Če pa se jo odpravljate gledati te dni v kino, mora biti tudi v Odisejo. Pa vas skrbi vaš majhen mehur pa tako naprej, nič hudega. Za vas smo izbrskali najboljše oziroma najvarnejše čase, da grete med filmom na stranišče. Torej, vzemte nek kuli kos papirja ali kakorkoli že in si zapišite. Med 25 in 30 minuto lahko greta prvič cat, okoli 60 minute drugič in okoli 105 minute tretjič. Zakaj? Vam ne bomo izdali, da nas ne bote pol krivili še kvarnikov za povrh. Povemo pa vam še, da lahko zdaj brezskrbno greste na per in tudi po filmu. Zdaj le pa boste slišali... Ja, no, zdaj sem se pa zgubila. Njet. Ja, evo, njet in komad sam.

0: mi, Kiki je bila tole seveda, njo pa ste lahko jeli tudi v petek na Ljubljanici, pa tudi v soboto za en kratek čas na letošnji ediciji Plavajočega gradu, ki je potekala v Truškah. Lahko pa jo brez skrbi ujamete tudi recimo tole sredo pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki. Torej kaj, dali smo skoz Trnje, dali smo skoz Bindek, Sajeto, Butik, Kastel, različica torej Plavajočega gradu, pa zih še kaj. No, 25. julija pa se je zaključil tudi letošnji festival in memorijam profesor Peter Hafner, kjer pa se je mudila tudi Lara Nija Matos, ki se nam čez 10 minut pridruži v etru in podeli svoje vtise v RŠ recenziji.
1: RŠ Fentič!
2: Pivko!
1: A, sjedi!

0: tistega je koncert, je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzijo, ne?
2: Pozdravljeni poslušalci v današnji RS recenziji. Danes se bomo pogovorili kar v živo o festivalu in memorijam profesor Hafner oziroma Hafnerjevem memorialu po domačem oziroma njegovi 17. ediciji, ki se je že odvila letos od 16. do 25. julija na kar 4 lokacijah, torej v Škofji Loki, v Kamniku, v Cerknem in v Železnikih. Zelo razširjeno po tem nekem območju v bližini, domuje pa nekako še zmeraj v Škofji Loki oziroma v alternativnem centru Nama. Program je kar dolg, traja 10 dni, tako da se žal nismo uspeli udeležiti celotnega programa, ker poletje kar nabito z raznimi glasbenimi festivali, tako da se bomo danes zataknili od torkovega do petkovega programa. Ponedeljkov si je ogledala že Sara Plut, tako da lahko prisluhnite njeni recenziji, ki jo je imela v petek o ponedeljkovem programu, ki so ga sestavljali Sladkor, Ika in pa Krik skupaj z Lulip Productions. Tako. Danes bomo pa skočili v torkov program. Lahko še rečem, da festival poleg koncertnega programa sestavljajo tudi, tudi delavnice, tudi predstave, tudi razstave, veliko je enega drugega programa, tako da če vas zanima morda del, ki se dotika predstav oziroma kako je izgledal le ta, ki je bil večinoma nekje v produkcijah Mi smo, nismo in Matafirja, torej precej cirkuškega programa, si pa lahko poslušate še petkov prispevek v kulturni kroniki, ki je sestavljen iz intervjujev s cirkuško ekipo. Torej, v torkov večer smo se potikali v prostorih AKC Name, ki jo je zasedla zasedba Grunt. Grunt so seveda našim valovom že precej poznani. Letos smo jih lahko ujeli že na več drugih festivalih, da nimo teden pred tem na Sajeti, ki so nastopali prvi dan. Tudi na Mento so se predstavili letos, torej neka nova uspenjajoča zasedba etno glasbe. Za torek lahko v bistvu rečemo, da je bil kar precej razigrano. Tudi publike se je kar nabral, se je poznal tudi verjetno, da je bil cirkuški kabaret direkt pred tem, pa še džemanje oziroma jamarjanje pološko, kot se imenuje namina edicija džema, tako da je džem že malo razgrel prostor, potem pa so nastopili Grunt, ki so nas očarali z neko mešanico ljudske glasbe, etno glasbe z več prostorov. Večinoma je za njihov set značilo nekaj safardske glasbe, nekaj sevdaha. Lahko rečemo tudi, da je vokalistka Metka tudi že se vidi, da do tega nastopa, da se je že precej uigrala v to zasedbo in da tudi že te neke interakcije s publiko v mestnih delih vodi že precej bolj samozavestno, kot se lahko recimo spomnimo z februarskega Menta, njen glas pa seveda v vsakem primeru že ves čas polni dvorano. Se vidi tudi, da je to precej, precej tehnično unigrana zasedba, no, tako da ker peljajo te komade z precej izvežbanosti, tako da je bil poln zvok, dvorana pa je bila razplesana nekako od začetka do konca. No. Potem, če skočimo naprej na sredo, sredin večer je potekal na vrtu Sokolskega doma, tako kot je že ponedeljkov. Nekako je lepo tudi, da se ta festival upenja tudi v ta prostor, ker mu mogoče nek malo bolj institucionalen prostor z malo bolj alternativnim programom. Tukaj je bil sedeč koncert tam za stoli, videli se pa tudi, da publika, ki prihaja, ki je že kar nekaj več, nekaj starejše demografike, nastopili pa so v sredo najprej Iza Napotnik, kantavtorica, kateri tudi ne rabimo veliko povedati spet za naše valove in pa potem za njo še Dejan Lapanja in Gašper Peršel v duetu, ki mogoče še ni v tej specifični zasedbi tako poznan, sta pa Dejan Lapanja in Gašper Peršel sodelovala že v veliko drugih projektih z drugimi glasbeniki, denimo v zasedbi Olivia, Terra Folk oziroma v sodelovanju z Laibachi iz Terra Folk, z Vladkom Stefanovskim, z Vasko Atanasovskim. Tako da ja, Iza je začela, mogoče smo razmišljali med tem koncertom o tem, da jo je bilo zanimivo videti v neki neklubski atmosferi, tako na nekem poletnem prostem je izginilo malo te neke temačne atmosfere, ki se drži njene glasbe, je nekako svetlejše zavibrirala, je bilo to a je to delovalo z eno glasbo ali ne, se nekako nismo mogli čisto odločiti. Je pa zaigrala spet tudi Strange Fruit od Billie Holiday, klasiko, ki se je loteva že na več koncertih, tudi njen drug set je bil kar pogost, pogosto že zaigran. Je pa tudi namignila na prihajajoč prvi album, ki ga sestavlja. Tudi ta malo starejša publika se videla, da so kar uživali v koncertu. Tako da mogoče tudi to programiranje z Lapanjo in Peršlom, ki sta prišla za tem, nekako poskus tega, da se pomeša različne publike med sabo. Videli so tudi mogoče nekaj mlajših poslušalcev, ki so prišli specifično iz Napotnik poslušati, ki jih je pa definitivno bilo manj kot potem te starejše demografike, ki je prišla mogoče na najbolj klasičen glasbeni večer koncerta. Lapanja in Peršel sta se pa lotila neke mogoče take malo bolj progovske, kitarske situacije. Velikega sta v mestu to menjala mogoče neke kultne skupine in pa tudi par priredb, ki sta se jih lotila starejših kitaristov. Je bilo mogoče malo hecno, tudi vmes sta dala komentar, da sta vesela, da Memorial podpira take alternativne projekte, sicer njim projekt mogoče ne bi opisali kot najbolj alternativen, se kar suka v nekih takih utečenih tudi. Ne sicer zlahka, ampak mogoče bi tudi izraz dead rock uporabili lahko na trenutke za glasbo, ki ste jo ustvarjala. Tako da ja, še zmeraj najbolj uigran del festivala. Se je pa videlo, da njuna virtuoznost, no, vse ni vprašljiva, da sta zelo uigrana na bobnih in kitari. Pa kar skočimo naprej na četrtek. Četrtko večer se pa odvil v Kamniku, kulturna četrt Kamnik. Je pa bil verjetno mišljen, da bo potekal zunaj, vendar zaradi dežja, ki je četrtek presenetil, potem potekal znotraj v prostorih kavarne. Najprej je nastopil Vasja Unič oziroma Ujma, tudi že poznan predvsem kot bobnar zasedbe Persons from Porlock in pa Morveren nekaj časa. To pa je njegov drugi album bil predvsem preigran, prvi malo bolj elektronski, drugi pa vseeno polno kantavtorski album, tako da smo tudi ujmo doživeli v kantavtorskem formatu. Zaigral je predvsem komade v slovenščini, je tudi na začetku napovedal, da se bo lotil slovenskega programa. Tudi tukaj smo nekaj starejše publike lahko zaznali, mogoče tudi zaradi Božaniča in njegovega Sevdaha, ki je sledil potem. Smo pa ugotovili za ujmo, no, da morda lahko zaznali, mogoče tudi zaradi Božaniča in njegovega Sevdaha, ki je sledil potem. Smo pa ugotovili za ujmo, no, da morda ta kandal

ki jih je pa vseeno delal tudi v angleščini, se je pa precej slišalo, no, da bi lahko spominjali, se zgubili v tisoči druge kantavtorske glasbe. Tako da je kar na trenutke vmes ostal prazen prostor, no, oziroma bi si želeli mogoče, da bi zadeva vseeno delovala v kakšnem bolj razširjenem formatu, še z kakšnimi bobni ali pa basom ali pa kakšnem malo več produkcije. Za njim pa je gor vstopil Igor Božanič trio, ki je tudi ustvaril te trio zasedbi. Z Srđanom in Pavlom Popovom je tudi Igor Božanič ustvaril svoj najnovejši album Žega, ki se je tudi lani uvrstil kar visoko na lestvici na albumov leta, tako da spet glasbenik je precej priljubljen na teh valovih. Je bil že tako programiran memorial. Ja, Božanič je pa v nasprotju z ujmo res do konca napolnil prostor s tem zvokom. Nastopili so z klaviaturami, z kitaro in pa z bobni, vmes v nekih trenutkih tudi s klarinetom, ki je tudi čudovito vibriral. Moj Behar, recimo, je bil ena taka visoka točka tega koncerta. Tako da se je videl, da je res publika bila navdušena v vseh njenih demografikah. Ja, zdaj pa če skočimo še na petkov program. Petkov program se je pa odvil v placu pod gradom, v Škofji Loki spet nazaj, kjer sta pa nastopili zasedbi Hostnik pa Krečič in pa Bakalina Velika. Hostnik pa Krečič sta bila v bistvu kar precej po neki energiji oziroma izrazu podobna Bakalini, tako da sta tudi tokrat lepo šli skupaj zasedbi. Sicer sta ona dva tudi precej nov sestav. Napovedala se že na začetku, da bosta odigrala svoj komad Golaž, ki je njun veliki boom in mogoče bo to še najbolj zapomnil del koncerta, ko sta skupaj s publiko sestavljala Golaž, ki pa je vsakič seveda en požirek piva zahteval. Morda malo kiči na trenutke, pride to morda tudi iz te neke akademske izobrazbe, ne vem, nekaj na njunem načinu petja in izraza je vseeno umankalo, da bi bila zadeva vseeno še malo bolj razplastena oziroma, da bi nekaj novega in še bolj zanimivega potegnilo ven. So bili pa, je bilo nekaj zanimivih nastavkov vseeno v zadevi. Navdušila sta nas pa z klaviaturami, violino in glasom. No, violina je se kar razpenjala čez prostor. Opazno. Za njima je pa nastopila še Bakalina Velika, tukaj se je prostor že kar nabil do zadnjega kotička, zadeva je izgledala, kot da je bila skoraj razprodana. O Bakalini Veliki pa spet ni veliko zapovedati, igrali so predvsem njihov najnovejši album, Vse smo vsi. Jani Krečič, ki sicer deluje kot kmet nekje v okolici Tolmina, je tudi prinesel sir sabo za prodajo in je lepo odvodil komade med sabo tudi s svojimi intervencijami. Vmes je prav pripovedoval publiki nekako, tako da nas je potegnil vse skupaj. Sicer pa tudi zasedba sestavljena iz precej virtuozno tudi samo Kutin, seveda njegov brat in pa Marjan Stanič na bobnih, vsakič visoka točka vsega skupaj, njegovo bobnanje gre čez toliko različnih zvočil. So pa tudi zaigrali vmes na inštrumente iz Čadrške jelke, ki se je odkrili letos, ki je stara več kot 5000 let in

0: nje izdelali nekaj inštrumentov, na katerega tudi zasedba Trš, tako da so tukaj povabili na oder potem tudi Sebastiana Gršaka, ki je odigral tudi na piščal vmes iz tega starega lesa. Soboten večer, ki je bil zaključen, smo žal zamudili, je bil pa tudi programiran hudo z zasedbe Elemental, Hexen, Brutal, Olfa Moštva in pa Krmakome. Moramo mogoče, če povežemo zdaj te misli o teh parih festivalskih dnevih, reči, da je programiranje tega festivala vsako leto raznoliko in da se res upenja v vse neke nove vznike na slovenski alternativni sceni. Vse to smo odkrili zdale v tem času, tako da smo bili letos spet zadovoljni s festivalom. Tako da smo zapustili ta teden kar navdušeni. Tako, tukaj vas bom pustila danes, z vami sem bila Lara Nija, bomo pa po Eraš hitu prisluhnili še mestnemu napovedniku.
1: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Eraš recenzija, ne?

0: smeš hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

0: Radija Študent.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Tako je, drago poslušalstvo, pozdravljeni v današnjem mestnem napovedniku. Če ste našli Marjana te dni na kakšnem festivalu, super za vas, Peruta pa še vedno iščemo. Najprej ga lahko pičte iskat v Prulčka danes ob 20. uri, kjer bo nastopila zasedba Sho Jin ali pa Sho Yin, kakorkoli že želite. Gre pa za energično poslušljivo fusion glasbo, kjer se sodobni groov in improvizacija srečata brez odvečnih zapletov. V bistvu dale energični groov in razgibane melodije in skupaj s tem z jasno melodijo prepletajo v glasbi, ki ostaje zbrana, igriva in tudi v stalnem gibanju. Je pa tole trio, en špila na klaviature, drug špila na bas, tretji pa na bobne, za tole boste pa odšteli 15 ojrov. Maknali smo se v Tmin, kjer še vedno poteka Tolminator Metal Fest. Letos oziroma, ja, šmenta, ne, zdaj smo prejmeli tukaj nastavljeno, ko ga lahko danes slište, zdaj je pa kar naenkrat izginil. Evo ga. Dan se lahko ujamete svega in svašta tja do... Aha, ob 18.30 danes že zaključujejo. Ampak ja, ta čas lahko ujamete še recimo Lucifer's Child, Hatebreed, kva še, Defend to Death, mal premal, pa mogoče še kaj. Tok zaenkrat glede same muske, zdaj pa gremo še mal ne muske pogledat. Dobimo se pred Škucem, tudi letos vas z veseljem vabijo, da se jim pridružite na tem festivalu, ki bo potekal med 24. julijem in 2. avgustom 2026, ne boste verjeli. Festivalske razstave pa bodo na voljo vse do 14.8. vsak dan od 17. naprej. Danes lahko ob 5. recimo ujamete ustvarjalno dve modra fotografija, gre pa za delavnico cianotipije za otroke in mlade. Ob 18. uri sledi teater v galeriji Ups, glasbeno-gledališka ulična predstava. Ob 18.30 poletne ustvarjalnice oziroma tokrat poletne lampiončke, ki pa je delavnica za otroke, ampak po mojem tu, če niste froc, da vas vsem spustijo, kaj pa veš. Ob 20. sledi muzika na starem trgu, danes špilajo Počeni škafi, Swing in Chanson pa špilajo. Ob 22. pa še literarni večer, štirje glasovi sodobne grške poezije. Toga glede tega zdaj pa še v kino.
6: Kino, kino, kino!
5: Evo, v dvorani Kino dvora si lahko ob 19. ogledate Zajči in nasip, gre pa za zgodbo o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju. Je pa dobil tale film nagrado Kino Tripove mladinske žirije na Lifu in pa tudi 4 nagrade na festivalu v Pulju, če vam to karkoli pove, ali pa vas še malo bolj požgečka, da pičte tja. V mali dvorani ob 20. Tretji svet, ki pa je več kot zgolj dokumentarec o house storyu, torej te legendarni zagrebški skupini, ki je seveda zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. Gre seveda za zgodbo o dveh ustvarjalnih nasprotih. Na eni strani imamo Darka Rundeka in pa na drugi Srđana Zaharja. Tale film pa skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiu in bogato arhivsko gradivo razkriva, kako je v bistvu občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja nekoč združila dva ustvarjalna svetova in ustvarila tretjega. No, zdaj pa tako je. Ob 21. v dvorani je bil napovedan film Amrum, ampak ker se je včeraj odpovedala projekcija na filmu Pod zvezdami, bo pa na sporedu Tujec, to pa že itak poznate, a ne, se pravi, gre za filmsko upodobitev slovitega eksistencialističnega romana Alberta Camusa. No, na Ljubljanskem gradu pa nič ne de, prognoza je dobra, vreme je in vreme bo. Ob 21.30 preklinjam. Gre pa za neposreden, ganljiv in pogosto zelo smešen film o neobičajni življenjski zgodbi aktivista za ozaveščanje o Tourettovem sindromu Johna Davidsona. In to je vse, kar vam nudimo za danes. Bište ven in imejte se lepo.

slovenski mojstri sample delične ekstravagance Jimmy Barka Experience so bili tole s komadom Alphabet Soup iz njihovega 10 let starega albuma Stolen Boat. Zdaj pa že mešajo skup novo plato, na kateri pa bodo svoj eklektičen slog zavrteli v novo smer in jo predstavili 16. oktobra v kinu Šiška. Zdaj pa prisluhnimo Eliotu Smithu in komadu Twilight, ki ga najdete na njegovem zadnjem in tudi posthumno izdanem albumu From a Basement on a Hill.

Soleil in komad Kill the Clown ste ravno kar slišali, sicer pa smo vam že prej obljubili, da boste ob petih v Offsidu slišali nekaj več o protestu, ki se je odvil v tunizijski prestolnici Tunis to soboto na Tunizijski dan Republike, pravzaprav, ki ga je organizirala civilna inicijativa Nafas in sicer proti vedno slabšim življenjskim razmeram, zahtevali so tudi odstop Sajeda in tudi izpust političnih zapornikov. To vam zaupamo za enkrat, več pa torej čez 9 minut v Offsidu.

La Sistrata, nekaj takega, francoski trio so bili tole s komadom The Threat. No, njih lahko slište, v bistvu, no, zdaj sem zdaj ful bedno to besedla, no, oni so lani tudi nastopali pri KXP. To je, ko bi rekla, ko nek studio, ko ponavadi, oziroma vedno, vabi zelo, zelo, zelo poslušljive bende, da tam odšpilajo svoje koncerti, če vmeso še malo pogovorijo in zveste marsikej. Zato res priporoča m tole v poslušanje. Na YouTube kanalu seveda, sicer pa kaj boste pa danes slišali še na valavi Radija Študent, pa preverimo zdajle. Ob 18. uri nas čaka tolpa bumov, ki jo pripravlja danes Beti Trstenjak. Poslušali pa bomo zasedbo Tokyo Shoegazer in album Remains. Beti pa je to pospremila z besedami čustvena potlačenost na preseku Shoegaza in roka. Tako, ob 19. sledi oddaja 100 decibelov, ki jo pripravlja Gregor Žibert danes. Naslovil pa jo je 100 mailov in Faracaj Kov. Tako, slišali boste med drugim pogovor z Balans, rimoklepaški dvojec Gero in Vera Bastard, ki ima nov komad Faracaj K. Zato. Potem professional hairdresser je na Split EP-ju združil moči z ameriškim kolegom Quantum Dreams in sta skupaj Meridian Hairdresser. Tako, in potem nov single ima tudi mariborska reggae funk zasedba Reggae Quack. In potem boste slišali seveda še obetajoče se koncerte, tako iz koncertnega zapovednika. Super, beseda nam pa res full teče v danc, the best. No, ob 20. uri sledi globoki konec z Markom Divjakom, ob 21. Rhythm Operator, ob 22. Break Wave, Borja Močnik seveda pripravlja tole, rekel pa je, da danes boste slišali bolj take poletne čile, poletne bite in pa repe. Ampak to še ni vse, ob 23. uri sledi ponovitev odprtega termina, ki ga je pripravila Urška Škerl davnega leta 2023 in sicer o podzemnem toku New Age-a v Jugoslaviji. In to je to, kar boste slišali danes na valovih Radija Študent.

vsak dan se zbudiš čirom na želodcu, razjeden, bolehen in nenaspan. Staneš in se ti zvrti, ampak nadej. Zdaj se vse umi. Pogledal gledalo tu nisi ti, tako se ti realnost razbudi in spredečaj. Krasna muzika, ko hodiš. Se vse ima nosoren, ampak ko vidiš, da te ljudi gledajo, bi bil najraj prozoren. Sam sebi si to delaš. Podlive cune, čudna frizura. Mi ljudmi spadeš kot spojna figura. Začneš razmišljati o njej. Probaš se prikazati neko celostno sliko, ampak ne, ostali so samo še detajli. Njene oči, ustnice, tista njena pega. Občutek njene kože, njenega smeha. Zamotaš se s telefonom, z delom, ampak tvoj um bega. Spominjaš se svojih raz, svoje krvi. Koliko nepomembno se se počuti tiste noči. Nisem več ta, nisem več on, zamot se. Vlas je edino, kar me je spravil ven, postavil na noge. Prijatelom sem se rajše zmikal. Govorila si mi, da ne čutiš sreče in od takrat naprej mi je bil vsak tvoj nasmeh lažen. Kriviš sebe za njeno oddaljenost, mrzloto in brezčutnost, žalost, morbid in samopodoba. Ti si kriv, kdo drug pa. Bom gledal, kako se končuješ, zaslužaš si vse, samo mene. Reče tvoj mi, končno, konc tih misli, strese glavo od misli. Dan prej živiš v megli. Ljudje opazijo, da si utrujen. Reče, da si imel veliko dela, v resnici samo, da moraš umiriti klave do točke spokoja.

0: čist.
1: Huda si nadloga.
0: Ereš
1: se da samo dotakne.
0: Fašist.
1: Večni pokoj statne.
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.

Tako je. Slišali smo zasedbo Broadcast, ki je bila, pa še vedno je, no, nekako znana potem, da je v piskru mešala elemente psihedelične glasbe iz 60-ih let, zgodnjo elektronsko glasbo in vzorci iz ezoteričnih virov in nam potem postregla z razno raznimi mineštrami v obliki komadov, kot je bil recimo ravno kar slišan z naslovom Corporeal. Tega in vse ostale slišane skozi današnje popovdne je na glasbeno opremo uvrstila Sara Plut, za regler je bil Beno, pred mikrofonom pa Lučka. Lepo se mejte in čau!

V tolpi bumov poslušamo album Remains japonske zasedbe Tokyo Shoegazer, ki je šel aprila letos pri založbi Higher Hell Records, piše Beti Trstenjak.

Ko pomislimo na pojem shoegaze, se nam pred očmi morda naslika klišejski prizor meglenega zvoka in introvertiranega stopanja po kitarskih pedalih. Žanr je v 90-ih letih v Veliki Britaniji predstavljal melanholičen upor glasnemu blišču Britpopa. Zasedbe, kot je Slow Dive, so namreč stadionsko euforijo zamenjale za nekaj novega, večplastno, zvočno in timo. Skozi desetletja pa se je žanr počasi ujel v lastno, nekoliko ustaljeno formulo. Danes torej redkeje naletimo na shoegaze, ki posebej izstopa od zvesto preverjene estetike. A japonska zasedba Tokyo Shoegazer z novim albumom Remains dokazuje, da je znotraj teh žanrskih okvirov še vedno mogoče ustvariti kaj svežega, le da je zato včasih potreben drugačen pristop. Izraz zasedbe je žanrsko hibriden, v sanjave zvočne teksture so vpleteni elementi roka in metala. Zasedba je od zadnjega albuma Moon World Playground v svojem zvoku drastično zmanjšala količino reverba in plastenja kitarskih linij, s tem pa ustvarila bolj suhi in neposredno rokerski izraz. Kitare na albumu prehajajo iz nežnih arpeđijev v overdriverske šrede, bas je oster in melodičen, bobni pa udarni in skoraj metalsko težki. Ritmična sekcija, ki predstavlja ogrodje albuma, odločno narekuje tempo in ne pusti, da bi se zvok kitar utopil v lastni zabrisanosti. Če bobni predstavljajo hrbtenico albuma, je njegovo srce bas. Ta ni zgolj podlaga kitaram, ampak velikokrat prevzame melodijo in usmerja gibanje skladb. Zaradi odločnejšega izraza se Remains odmakne od tipičnih pričakovanj shoegaze glasbe, ki se včasih nehote izgubi v svoji atmosferičnosti. Remains nas konceptualno vodi skozi motiv tihe, potlačene jeze, tesnobe in žalosti. Tokyo Shoegazer namreč izhajajo iz ideje, da resnična, močna jeza ne pomeni vedno glasnega kričanja, ampak občutek, ko od teže sploh ne moreš povzdigniti glasu. Zadušen ton, ki nas spremlja skozi album, naslika občutek, kot da se nahajamo pred vhodom v dvorano in koncert spremljamo z ulice. Zvok je masiven, a hkrati oddaljen in zaprt v lasten prostor. Ta namerna zvočna izolacija poslušalca postavi v nekoliko odmaknen položaj, kjer se zdi, kot bi lastna čustva spremljal od zunaj. Mastering plošče je bil izveden v Los Angeleskem studiu Larsen Mastering, kjer so doslej ustvarjala velika imena, na primer Nine Inch Nails. Temu primerno je zvok profesionalno spoliran, kljub temu pa projektu uspe ohraniti umazano DIY shoegaze intimo. Album je sicer posnet na trak, saj po besedah zasedbe analogen izraz ustvari veliko bolj človeški pridih. Celoten album, z izjemo skladbe New Dawn, je posnet v živo v studiu, brez metronoma, kar podkrepi organski pristop. V album nas uvede skladba Pulse, ki takoj vzpostavi lebdeči nekoliko temačen ton plošče. Atmosfera skozi projekt ostaja koherentna, ves čas pa nas spremlja tudi visok in mehak register glasu nove pevke Kyoko Sahare. Pevka sicer veliko inspiracije črpa iz japonskega art popa in stila izvajalk, kot je Shina Ringo. Nežnost njenega glasu ustvarja kontrast s temačnimi instrumentali. Ker je besedilo težko razumljivo, vokal deluje kot dodaten inštrument. Medtem, ko sporočilo pesmi ostaja uganka, barva glasu doda čustvenost in gradi melanholično atmosfero. Skozi album nas spremljajo intenzivni instrumentalni izbruhi, ki se gradijo z aranžmajsko premišljenim plastenjem melodij. Zvok ostaja zamegljan, a strukture skladb so jasno čitljive. Več pesmi na albumu, denimo Wisteria, se zanaša na počasno plastenje zvoka, ki na to ob koncu eksplodira v intenzivno instrumentalno solažo. Zaradi te podobne formule in zvočne estetike se skladbe med seboj včasih nekoliko zlijejo, celoten dramaturški lok albuma pa mestoma izgubi nekaj moči. Nekoliko drugače deluje komad The Reckoning, ki nosi bolj odločen ritem, medtem ko dominantna kitara vokal utopi v ozadje. Pri Missing in Vega se vzdušje prvič malo umiri in razneži,
ton pa postane za odtenek svetlejši. Čustveni lok zaključi mirnejša zadnja skladba Remains. Ritem je tokrat počasnejši, vokali so jasnejši, pesem pa se počasi plasti in izbruhne v dolgo in intenzivno instrumentalno solažo. Po vsej čustveni turbulenci nas album za konec pusti v stanju kontemplacije z zvokom dežja in cerkvenih zvonov. Remains je plošča, ki ne poskuša redefinirati shoegaza, ampak nakaže, da je žanr še vedno živ in odprt za razvoj. Namesto, da bi se zasedba Tokyo Shoegazer zanašala na meglico kitarskih efektov, žanru vrne fizično težo skozi bas, bobne ter kontrast med nežnostjo in agresijo.

Tolpi Boomov smo poslušali album Remains japonske zasedbe Tokyo Shoegazer, ki je šel aprila letos pri založbi Higher Hell Records. Oddajo je pripravila Beti Trstenjak.

0: hoteti znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
0: Fak, poletje je, zunaj je čez 30 stopin, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radiju Študent.
3: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
4: Radio Študent.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni na Radiu Študent. Poslušate oddajo 100 decibelov, v kateri predstavljamo novosti na domači glasbeni sceni. V tokratni ponedeljkovi izdaji bova z vami Andrej, ki bo skrbel za tehniko, pred mikrofonom pa bom Gregor. Sprve smo pičili s komadom Faracajk, na katerem sta moči združila Vera Bastard in pa Gero, ljubljansko-krška naveza, ki jo dopolnjuje še novomeški producent Timo Radovič. Ja, oni so s skupnimi močmi ustvarili nov singel. Lepo je videti sodelovanje na sceni, tudi da se folk še vedno povezuje tudi znotraj regije. Pri tem projektu je recimo zraven še eno znano ime, in sicer Miha Turk, bolj poznan pod sinonimom Majkun, ki je naredil cover. Projekt pa je zaokrožen tudi z videospotom, če vas slučajno zanima, kako zgleda obnovljeni gasilski dom v Leskovcu pri Krškem, ga lahko pogledate. Zdaj, Timo in Vera Bastard sa sicer januarja izdala plato Biblija za hejterje. V tej izdaji se je v 100 decibeljih z njima pogovarjala Ema Erna Weber. Vera Bastard se bo na naši frekvenci v prihodnje pojavljal predvsem kot DJ, saj bosta skupaj s Timom rezidenta v letošnji DJ seansi. Drugače ima pa pod pasom že nekaj dolgometražcev, prvi med njimi je bil Ob Pametnjakovič iz leta 2019, ob tem pa nastopa oziroma je nastopil tudi v projektih Tango in Cash in pa Gangsta Bastard. Garota najbrž ni treba podrobneje predstavljati, gre za pravega OG-a, ki je na sceni praktično že toliko časa, kot sem jaz na svetu. Širšo javnost je nase najbolj upozoril leta 2012 z albumom Trojka, četrti in do zdaj zadnji album Na vlaka pa je potem sledil leta 2020. To pa ne pomeni, da Gero takrat naprej ni aktiven, v zadnjih letih je izdal kar nekaj singlov, sodeluje predvsem z mlajšimi posavskimi izvajalci in na nek način opravlja mentorsko vlogo, širi ljubezen do hip-hopa naprej. Upamo pa seveda, da bo kmalu prišel tudi kakšen dolgometražni izdelek. In o dolgometražcih bo govora tudi v nadaljevanju tokratnih decibelov. Najprej bomo poslušali dvojec Balans, ki je pred kratkim izdal prvi live EP, jeseni pa sledi še nova studijska plošča. V njem smo se pogovarjali z Andrejem in Kristin, vendar je včeraj na moji strani zatajila tehnika in tega super pogovora na žalost ne boste slišali, se pa še uživo opravičujem obema za moj tehnični zajeb. Vsem fanom pa obljubljamo, da bo že kmalu sledil kakšen daljši intervju na temo novega albuma. Za začetek povejmo še, da se bomo po balans posvetili še novi izdaji Professional Hairdresserja, ki je z ameriškim kolegom Quantum Dreams ustvaril split EP Meridian Hairdresser. Ob koncu pa bomo poslušali še novo skupino kitarista Sama Šalamona, Regi Kvak in njihov nov komad Neoštimen govoru. Na to pa sledi še itak pregled koncertnega dogajanja v koncertnem zapovedniku. Kot rečeno, se bomo najprej posvetili novi izdaji dvojca Balans, ki je pred dvema tednoma izdal svoj prvi uradni live EP z naslovom Vedno več je ljudi, ki se jim v live EP. Ta je bil posnet na njihovem letošnjem nastopu v kinu Šiška v okviru Šmenta. Vsebuje 4 komade, 3 že poznane in uživo tudi večkrat slišene. Hkrati pa je na EP-ju tudi nova skladba Vse sem povedal, ki bo potem v studijski obliki tudi na novi plošči. Ta nova plošča z imenom Prisila ne prinese pokoritve bo išla septembra. Naslov Vedno več je ljudi, ki se jim v live EP je seveda vzeti iz njunega besedila, ki pravi Vedno več ljudi, ki se jim v smrt mudi. Koncert je drugače snemal Luka Seliškar, poleg Andreja in Kristin pa na albumu slišimo tudi Martina Krambergerja na bobnih in sintih in pa Jana Cizeja na kitari. Gre za, kot sem že rekel, za njihov prvi uradni live album. Hoteli so v bistvu drugače pristopiti k izdaju nove plošče, ki pride jeseni. Namesto klasičnega posamečnega singla so raje izdali EP, na katerem je tudi nov komad, Vse sem povedal, ki ga boste, kot rečeno, slišali tudi na jesenskem studijskem albumu Prisila ne prinese pokoritve, ki bo šel pri Kappa Records.

pisniki, so pa same reklame. Isto. Tle ima ena kolegica razstava v enem muzeju. Pa se pa moj sindikat spet krega. Zdaj pa mogu še na ulico iti, ali kaj, pič, huma. Pa še služba, pa bi pa služba piše, oni bi se pa radi na en projekt prijavili.

igrce špilu. Res bom doma igrce špilu, a vam je jasno.

Pozdravljeni nazaj v oddaji 100 decibelov, ravno kar ste slišali Life EP, vedno več ljudi, ki se jim v Life EP, dvojca Balance. EP z novim komadom, vse sem povedal, je hkrati tudi napoved studijskega albuma Prisila ne prinese pokoritve, ki bo pri Kappa Records izšel jeseni. Že v začetku avgusta pa pride tudi prvi studijski singel, tako da ostanite pozorni na družbena omrežja dvojca Balance. Če sodimo, pa vse sem povedal, se nam obeta še ena izjemna izdaja. Oddajo pa nadaljujemo split EP-em, ki so ga pod imenom Meridian Hairdresser izdala domači izvajalec Professional Hairdresser in pa njegov ameriški kolega Quantum Dreams. Na njej najdemo 8 komadov, ki jih tematsko povezujejo grozljivke, celoten izdelek ima takšen zelo Halloween vibe. Naslovnica, ki jo je oblikoval Professional Hairdresser, je recimo oblikovana v slogu grozljivki z 50-ih in 60-ih let. Muzika je v skladu z njegovo mantro recikliranja, sestavljena je torej iz vzorcev našteto bolj ali manj znanih pesmi. V Sloveniji delujoči britanski mojster samplanja in ustvarjanja vzdušja je tokrat z ameriškim kolegom naredil izdelek, ki meša bolj počasne, ščilirane bite, pa tudi z bolj odpuljenimi momenti, ki poskrbijo za trenutke precejšnjega kontrasta. Zdaj prispevek Professional Hairdresserja lahko slišite predvsem v nekoliko bolj umirjenih, z vaporwave-om na vdahenih staritvah. Iz Split EP-em, ki je šel pri založbi Krail Records, vrtimo 2 komada, tole bosta Dead Race from Outer Space in pa Hollow Jack Swing.

Spet smo nazaj v oddaji 100 decibelov, tole sta bili pesmi Dead Race from Outer Space in Hollow Jack Swing, novega projekta Meridian Hairdresser, ki ga sestavljata domači Professional Hairdresser in pa ameriški Quantum Dream. Iz spalničnega recikliranja pa gremo zdaj še malo bolj reggae vode. Kitarist Samo Šalamon je sestavil novo zasedbo Reggae Kvak. Gre za petčlansko reggae funk zasedbo iz Maribora, ki združuje groove ritme, energične kitarske rife in pozitivno odrsko energijo. Njihova glasba temelji na prepletu reggae sproščenosti in pa neke funk ritmične udarnosti, začinjene tudi z avtorskimi besedili. Zdaj poleg Šalamona zasedbo sestavljajo še kitarist Jakob Podlesek, sicer tudi novopečeni član zasedbe Batista Cadillac, na klaviaturah in trobenti je Gregor McLeods, tudi član zasedbe Rasta Safari. Ritem sekcijo pa sestavljata basist Gašper Drev in pa mariborski bobnar Tin Matuš. Pred kratkim so imeli v mariborskih Minaritih predstavitveni koncert, še pred tem pa so izdali svoj drugi singel Neo Štimen Govoru, ki so ga pospremili tudi z videospotom. Poslušamo torej komad Neo Štimen Govoru, potem pa se vrnemo s koncertnim zapovednikom.

kaže v zrak. Čakaj ti. Bobni, stop, pa zdaj govori. Kara, naj zdaj tiše v zrak. Čakaj,

0: zadovoljeni pred odr, torej pikse se vrtijo v zraku.
1: Po pregledu novih izdaj nam preostane še, da si pogledamo koncertni zapovednik, da bomo vedeli, kam lahko gremo v naslednjih dneh. Začenjamo z jutrišnjim, torej torkovim večerom in vas na to popeljemo do vikenda. Jutri bo v Gala Hali oziroma zunaj ob Gala Hali poteku terasa večer, na katerem bosta rolala Sahara Transport Services in pa DVS, vsem seveda dobro poznan po oddaji DVS MP3 Player. Obljublja se precej glasbeno raznolik večer, na katerem boste lahko slišali dub, garage, breaks, UK funky, grime in dancehall. Začenjajo pa ob 20. V sredo se lahko odpravite v Škofjo Loko, kjer bo pri Rdeči ostrigi nastopila Kiki, oziroma nastopila bo pri baru Biser Kiosk, ki je tist rdeč kiosk, ki se ga malo starejši še lahko spomnite iz slovenskih ulic. Včasih jih je bilo polno povsod. Kakorkoli že, organizatorji obljubljajo uživancijo ob dobri muziki in kulskemu ambientu. Kiki začenja z nastopi tudi ob 20. Bo pa to zadnji dogodek poletja na Podestu, tako da imate še zadnjo možnost, da spoznate ta unikaten ambient. V četrtek se znova vračamo na Metelkovo. V Celici bo potekala nova edicija cikla Celica špila. Kot so zapisali, bomo četrtkov večer preživeli oviti v indie pop melodije najlepših ljudi in sicer zasedbe Beach People. Obeta se torej takšen lo-fi, indie rockič s primesi folka in bedroom popa. Vsekakor idealno za sproščen poletni večer. Spremljala pa jih bo Arlo Zarijan, mlada domača kant-autorica iz okolice Tolmina, ki sicer večino svojih komadov poje v angleščini. Tisti, ki zadnjih nekaj let sledite v Radiu Študent, jo najverjetneje poznate. Gostili smo jo v afterpartiju, njen komad Selki pa je bil, mislim, da lih kakšno leto nazaj tudi RS hit. Do zdaj je izdala dva EP-a, Gemini in Night Aquatic in muziko, iz njo boste lahko najverjetneje slišali uživo. Tako kot vsi do zdaj omenjeni dogodki, se bo tudi koncert v hostlu Celica začel ob 20. Vsi koncerti v sklopu tega dogodka pa so brezplačni. Na sosednem dvorišču, torej na letnem vrtu Gala Hale, bo sporedno, torej tudi začetkom od 20. uri, potekel nastop Hane Fatur, še ene mlade kant avtorice, ki svojo kariero trenutno gradi razpeta med Ljubljano in Rotterdamom. Organizatorji obljubljajo ustvarjanje melanholičnih indie pop pokrajin, v katerih se srečujejo osamljenost, hrepenenje in lepota majhnih trenutkov. Pravijo, da bi glasba lahko bila všeč recimo oboževalcem Phoebe Bridgers. Pri nas ste jo lahko letos slišali na festivalu Ment, drugače pa veliko nastopa predvsem v tujini. Trenutno zaključuje svoj debitantski album, pesmi iz katerega boste lahko slišali v živo. Kot rečeno, se bo nov koncert v ciklu akustičnih in kantatorskih koncertov na letnem vrtu Gala Hale začel ob 20. Ob isti uri pa se bo v Kamniku začel nastop dua Izpod korenin v sklopu koncertov Pod krošnjo, ki potekajo na ploščadi ob Domu kulture Kamnik. Za Izpod korenin sta Metka Knap in Josip Kramar, tokrat pa se jima bo pridružil še tolkalist Dejan Jovanov. Zasedba je predana južnoslovanski ljudski glasbi s posebno naklonjenostjo do njenih starejših, oni pravijo, najbolj pristnih oblik. V interpretacijah poudarjata preprosta dvoglasja in skozi pesem prebujata spomine na čase, ko je bil svet bolj organski in je človeška kultura to tudi odsevala. Uporabljata tradicionalna glasbila, kot so makedonska kemana, tamburica in preprosta tolkala iz Bližnjega vzhoda. Z njimi želita počastiti bogate tradicije in hkrati zabrisati geografske in kulturne meje. To bi bilo to za četrtek, na hitro pa si poglejmo še petkovo dogajanje, ko bodo sicer na sporedu novi decibeli, vendar je kakšno stvar priročno izvedeti tudi malce vnaprej. V Ljubljani na Starem trgu bodo ob 20:30 nastopili Spranga Farbat, zasedba, ki jo sestavljajo David Križaj, Timi Vremec, Žiga Ipavec in Urban Kušar. Oni igrajo tako fuzijo raznolikih žanrov, jazz fusion, afroetno in balkan etno. Vse pa je nadgrajeno z veliko improviziranja. Tako da, sigurno neka zanimiva stvar, ki se jo lahko ogledate v petek. Če ste mogoče bolj hip-hopovske predispozicije, potem bo za vas v Gali Hali potekel 193. rad petek, ki bo tudi sklepno dejanje julijskega letnega vrta. Ponuja se še ena poletna učna ura v zgodovini in razvoju hip-hopa. Tako kot praktično vsi dogodki, se bo tudi ta začel v 20. uri. Bomo pa ob 20. uri prav tako, ampak na drugem koncu Slovenije, ob morju, v Istri, v Izoli, v parku Pietro Coppo, predstavili se bojo naši lanski klubski maratonci Mrk. Njih sicer ne rabimo podrobneje predstavljati, interplanetarni mednarodni šesterec, kot smo jih poimenovali, v svoji glasbi združuje zelo raznolike vplive in ustvarja godbo, ki je ne gre preslišati. Zdaj, v naslednjih dneh bo sicer še nekaj zanimivih koncertov tujih izvajalcev, ki jim bo tudi vredno prisluhniti. Če bi radi izvedeli kaj več o njih ali pa bi radi sami prebrali kaj v prej omenjenih dogodkih, pa lahko greste na našo spletno stran Radija Študent in kliknete na tak velik bel gumb, na katerem piše koncertni zapovednik. Če nimate namena iti na kakšnega od naštetih koncertov in bi raje ostali doma, predvsem danes, ko ni pretirano dogodkov, na katere bi lahko šli, ampak bi vi kljub temu še naprej radi poslušali dobro muziko, potem ostanite na naši frekvenci, kmalu sledi Rhythm Operator, za njim pa še 244. oddaja Modem. Muziko, ki smo jo vrteli v oddaji, najdete na naši spletni strani, pod zavihkom seveda 100 decibelov. Ta petkov večer sva bila v vaši družbi Gregor in Andrej. Malce skrajšani decibeli za voljo, še enkrat mojega tehničnega zajeba skupino Balance. Ampak vseeno, fajn se mejte, se slišmo naslednjič, vas prepuščamo družbi Kiki in komada Povej, ki ga boste, kot rečeno, lahko slišali v sredo v Škofji Loki. Čau!

0: Koliko kaže? 106 pa 4. Ajde, probi. Stavi, stavi. Reži. Koliko je zdaj? 101 pa 6. Probi zdaj le.
1: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
0: Reži. Pa zdaj? 94 pa 9. Ajde, probi. Ne, reži, reži. Gremo dol. 91, 2. Požen.
2: Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonjenje.
0: Kaj sanaš? Reži. Gremo še en klin dol. Se sva skor že pod zemljo. Ja pa kva pol? Kol kaže? 89, 3. No, probi zdaj. Koja, to pust, to je v redu.
3: Samljivo bo nobene višine.
0: Ja pa kva ti bo višina, če nima širine?
4: Ni vse poden, kar je spodaj. Radio Študent 89,3.

Sound System glasbi en ponedeljek na mesec ob 8 zvečer na Radiu Študent.

Jo, folk, dobrodošli v 149. ediciji oddaje Globoki konec na valovih Radija Študent. Z vami Nahtigal in Mark Hasan. Zdaj bomo začeli dost počasnej, kaj ponavadi, torej na 120 BPM-ov in se vrti en set, ki sem imel podobno playlisto na zadnjem Angel Audio Sound System Gatheringu v Zorici. Tako da stay locked in, malo bomo bolj dubi, pa ful bo enih starih dub diggers komadov. Peace!

glavnem, to je bila 149. edicija oddaje Globoki konec, kot sem napovedal na začetku, in večinoma je bilo kar po planu, kot sem rekel, da zmiksam en set, ki je bil prejšnjo nedeljo, tako da je vas vse, ki ste zamudili, ste imeli zdaj priliko slišati še enkrat komade iz Naftalina, tako da upam, da ste uživali. Tako da ja, se vidimo čez en mesec. Peace!

Lepo pozdravljeni, frekvenca Radija Študent, ponovno je teden naokol in ponovno z vami oddaja Rhythm Operator.

Takole, začeli smo v bistvu po starošolsko, čeprav v bistvu je komad relativno nedavno ven v letu. Lone Ark so bili tole, ki so se srečali z španski Lone Ark, ki so se srečali s Švicari The 18th Parallel, komad pa bil Morning Blessing, zuni pa je od 17.7. za Fruits Records, na produkciji pa seveda kdo drug kot Roberto Sanchez. Drugač pa danes ponovno precej novega, od domačih Anzara Mai in popolnoma svež remix Drilla, od tujih so novi Maccabi in Ginja, derivatni odklon založb Jungle Cakes in Low Down Deep. Potem kotiček starošolskih danes zastopajo Max Romeo, Denis Bovell in Rudy Thomas, na konc pa dobiramo z The Expanders in Dubmaticsom.

In nač, v bistvu dajmo kar začeti na začetku. Ne? Zdaj le bomo šli mečken back in time in zarolali trojko Roots komadov, ki so nastali med letoma 70 in 80, začenši z živečo legendo Denis Bovelom in komadom Run Rasta Run, ki je bil originalno relisan leta 76 za More Cut leta 22, pa je bil represen v sklopu projekta The Dubmaster The Essential Anthology. Denis je bil znan med drugim tudi potem, da je mešal disco musko z regejem in en super primer komade je bil Silly Games od pevke Janet Kay. Potem pa nažalost pokojni Max Romeo in hit tune Faja Fidi Vatikan in tudi iz leta 76 je pa takrat tole začaral v svojem studiu sam Lee Scratch Perry. Max Romeo nas je nažalost zapustil lani 11. aprila, ampak njegova zapuščina bo vedno z nami. Za konc Old is Gold is pa letimo v leto 82, ko je Rudy Thomas relisno komad Key to the World za Hawkeye založbo. Rudy je bil znan pod Lovers Rock stilu in en izmed prvih producentov, ki ga je zavabil v studio je bil glih Joe Gibbs. Nažalost je res prekmal umrl in sicer leta 2006 v 54. letu starosti, zato pa se ga moramo spominjati v bistvu tudi vseh ostalih teh Roots veteranov, ker če njih ne bi bilo, mi verjetno danes najbrž ne bi imeli odaje. Najprej pa, kukor sem že prej rekel, Denis Bovel.

Takole, zdaj pa kar v bistvu nadaljujemo z novimi rečmi. Najprej bomo zrolali Maka Bija z novim singlom Memories. Gre za komad, ki je v bistvu tribut zlati eri regeja. Namreč gre za deva na Divers Doctrine Rhythm. Dobite pa ga v bistvu tako digitalni kot tudi na 7-inč obliki. Ven pa je ta zadeva prišla 23.7, tako da v bistvu precej fresh zadeva. Potem pa nemški duo Rough and Tough, ki vletava z novim singlom, ki v bistvu sicer zuni že od maja. Komad pa je v bistvu z Jamajčanom, ki mislim, da tudi živi v Nemčiji, Ja Rose'em. Komadu se reče Damn Ya Time. Potem pa še reggae pevec Ginja, ki je v letu z novim albumom za Tads Record. Albumu se reče Soul Connection in s tem ponazarja v bistvu svojo glasbeno in tudi duhovno rast. Plata je zunil od 10.7. Za pokušino pa do nas rolamo komad Niceness. Najprej pa Memories od Maka Bija.

0: Takole, zdaj pa gremo na nove domače izdaje. Najprej težko pričakovan remix dvojca Roots in Session, ki sta remiksirala trenutno najbolj hot reparja pri nas po imenu Drill s komadom Marijuana iz njegovega zadnjega albuma Momentum. Po uspešnem dancehall remixu Obala sta tokrat Pierre in Fu zavila v reggae smer z uplifting refrenom, ki vas seboda ne bo pustil stati mirno. Izšlo je tole za Drillov label Komora. Potem pa malo starejši release iz albuma Vse gori kolektiva Jamudonje, ki so dve let nazaj do dobra zatresli našo deželo in pustili res močen pečat v slovenskem glasbenem prostoru. Rolamo komad Tu sem, ki nam je v bistvu zares najljubši. Za konc domačih pa album, ki smo ga v bistvu zdaj celega v bistvu že skoraj prerolali. Še preden je official v letu v resnici Anzara Maj z debitanskim albumom Creator na produkciji Greg Even in Donas rolamo komad Dreamers, kukor sem rekel, izdan pa je bilo tole za angliško založbo Riders. Malo me je zmeril, ker moram, da tale komad mečkan tiši zdale. Kukor kol, dejansko se lahko posvalimo, da imamo ful domače reggae, dub, muske in upamo tudi na boljše cajte za vse artiste, da jih bomo lahko videli tudi večkrat v živo. Tako v klubih, kukor tudi na festivali. Gremo odkole zdale premierno Drill, Marijuana, Roots in Session Remix v živo iz oddaje Rhythm Operator na Erešu.
1: Wagwan reggae people, for the girl them and for the rude boys out there, rhythm operator and radio student, Drillito, Roots in Session, Marijuana Remix. Play, play, play.

Takole, zdaj, ko smo malo grejeli, pa demo še mečken za ropotec Fresh Jungle in Drum & Bass izdajami. Na meniju za vse bass glave imamo nabrito trojko. Začel bomo najprej z novo izdajo za Jungle Cake založbo in komad Soundboy Burial, za katerim stojijo Speaker Lewis, G-Class in Logan. Potem In The Mix Jungle Music, ki je nekako poklon pokojnemu MC-u Stevie Hyper Dew, Rhythm pa je sproduciral Logan D za Low Deep Down Deep. Za konc pokalic pa se vračamo še z vibom Jungle 90-ih, ampak zares je v bistvu to fresh release z naslovom Show Yourself. Podpisuje pa se pod ta komad Callaway, izdano za Concrete Audio. Za vse džangliste in drum and bass glave, dejte bolj na glas in upamo, da imate kakšen vuferček, da vas bo mečken zmasiral. Štartamo torej Soundboy Burial.

takole, v bistvu s tem le Callaway in Show Yourself zaključujemo tale trojček in že smo v bistvu pri koncu oddaje, tako da bomo zadevo mogli mečkaj nakulirati, v bistvu malo zabremzati tole divjanje. The Expanders smo že predstavljali in tudi rework oziroma razširjeno izdajo prvenca Expanders iz leta 2011, ki se reče Expanders Expanded Edition, ki je šla junija letos. V bistvu smo tudi že v bistvu nekaj predstavljali, tako da za dom smo preštimali komad Careful Dub. Potem pa rolamo še Dub Matixa z albumom Dread and Gold Dub from the Smoke Factory iz leta 2007, se pravi v bistvu zadeva že skoraj 20 let stara. Ponudil pa je to zadevo za Java pred kratkim, dobite na njegovom Bandcamp, tako da si lahko pogledate, potegnete dol, v glavnem huda zadeva. Za sam konc torej komada, za sam konc komada oddaja, ne, v bistvu lih obratno, za konc oddaje komad High Crimes Dub. To je to v bistvu od nas za vas, sledi oddaja Breakwave, mi rečemo samo še adio, do naslednjič. Ajde.

window with a

0: Kapitano dnevnik, 29. november 2043. Pravkar bomo pristali na Marsu in izpolnili dolgoletne sanje.
1: Kapitan! Kapitan! Z obzorja se nam približuje oblak dima.
0: Posadka, pripravljenost. Naravni pojav?
1: Negativno. Automobil.
0: Odilo na maska.
1: Negativno. Zgleda kot jugo?

0: Podzemni tok New Age-a v Jugoslaviji.
1: Verjetno se je vsak, ki se je potikal pomimo po teh neskončnih noči, srečal z osebo specifične aure, določenim svetozorom in duhovnimi prepričanji sumljivih izvorov. Halo okrog teh oseb lahko kompilirajo nekonformizem, močan ego, zračenje svobode in prepričanosti vase, pomirjenost s sebstvom, užitek v lastni družbi ter vsaj navidezno obvladovanje čustvenih stanj in misli. Kot da jih ni ničesar strah, ne smrti, niti zapravljenega trenutka. Če bi grobo ocenili starost teh oseb, so malce starejši od milenijske generacije, torej rojeni še krepko med zlato dobo Jugoslavije, postavimo jih lahko v obdobje povojne baby boom generacije. Glede na domnevno zaprtost kulturne krajine tistega časa se lahko upravičeno vprašamo, kdo jih je naredil. V tokratni epizodi serialke Jugofuturizem, ki nastaja v sodelovanju z revijo Maska, bomo obravnavali temo New Age-a v Jugoslaviji in kako je ta preživel.
0: V džinglu napovedi oddaje se znajdeta zoperstavljena dva lika. Edward Kardel z navedkom iz političnega sistema socialističnega samoupravljanja sreče človeku ne more dati niti država, niti sistem, niti politična stranka. Srečo si lahko človek ustvari samo sam. In najbolj znani okultist Aleister Crowley z navedkom iz njegove teleme Do what thou wilt shall be the whole of the law. Mar obstaja povezava uveljavljanja samovolje in samosreče z načelom samoupravljanja? Če nadaljujemo s Kardeljem, avantgardne sile socializma in socialistična družba imajo potem takem samo en cilj, da glede na možnost danega zgodovinskega trenutka ustvarjajo razmere, v katerih bo človek kar najbolj svoboden pri takšnem osebnem izražanju in ustvarjanju, da bo lahko na podlagi družbene lastnine proizvajalnih sredstev svobodno delal in ustvarjal za svojo srečo. To je samoupravljan. Sicer ideja sreče posameznika v socialistični ideologiji nujno koincidira z združenim delom in stremenjem k uravnilovki vseh umezne delavce, tudi intelektualcev. Čeprav so besede obeh avtorjev vzete iz konteksta in izrečene z več kot polstoletnim razmakom, lahko v osnovi tvorijo idejno povezavo med družbeno-politično situacijo in usodami ljudi, ki so se v obdobju Jugoslavije podali na pot iskanja osebne svobode ter drugačnih izrazov individualnosti skozi različne, bolj ali manj dostopne prakse.
1: V manjkanju religijskih in drugih družbeno-tkivnih duhovnih praks se v obdobju materialistično naravnanega družbenega sistema ustvari duhovni vakum, opiše Nemanja Radulović, srbski jezikoslovec s strastjo do raziskovanja ezoteričnih tokov. V manjkanju tradicionalističnih temeljev primore tudi generacijska progresivnost pod vplivom razvoja tehnologije, družboslovnih znanosti in svetovnih gibanj. Praznina in zavračanje institucionaliziranega se predstavi kot plodovita priložnost za brikolaž česarkoli ezoteričnega, kar je dostopno, v neko osebno religijo, ki kliče po družbenem preporodu. Razloge, da se posamezni uporniški tokovi zgodovinsko obračajo k ezoterizmu, nekateri najdejo v tem, da je kot prepovedan strani institucij uporu zagotovo primeren in ker obljublja skrivno znanje, je toliko bolj mističen in privlačen. Morda je za začetek treba razločiti pojme in preleteti osnovne značilnosti zahodnega, torej evropskega ezoterizma, ki je pripeljal do tega, da so naše mame skoraj sočasno z ameriškimi brale parapsihologijo in strici potovali v Indijo.
0: Ezoterizem je danes akademsko razumljen kot tip religiozne aktivnosti, ki vključuje odkrivanje in pridobivanje skrivnega znanja, ki naj bi bil rezerviran samo za elito, v nasprotju z eksoterizmom, ko je religija dostopna vsem. Prvi pol naj bi bil posvečen njenemu duhovnemu bistvu, medtem ko je drugi pol namenjen zunanji prezentaciji preko dogem in institucij. Na drugi strani je ezoterizem razumljen kot krovni pojem za več zgodovinskih tokov v zahodni kulturi, ki so si po delovanju sorodni in vključujejo gnosticizem, hermetizem, okultno filozofijo, alkimijo, krščansko in judovsko kabalo ter teozofijo, vse do New Age-a.
1: Problematiko resnejše obravnave ezoteričnih spisov je predstavljala globoka nenaklonjenost akademske sfere do teme, ki je bila do nedavnega rezervirana za peščico religiologov med prevlado scientizma ali racionalne znanosti. Po besedah Wouterja Henegrafa je ravno umankanje ezoterizma v akademskih raziskavah kontrakulturnemu gibanju omogočilo navdih v tej zgodovinsko, domnevno supresirani, progresivni alternativni tradiciji, ki je kot takšna pomembna za spiritualno reformo in upor. V Ameriki je leta 1964 s pomembno dušno hrano za novodobnike vplivala Frances Yates. Njena knjiga Giordano Bruno and the Hermetic Tradition je v akademski sferi naletela na plodovit pogrom, ki je, če ne drugega, vplival na upeljevanje ezoterizma v akademski diskurs. Svojo zloglasno trditvijo, da je hermetična tradicija ključni razlog za razvoj znanosti, je dodobra pretresla znanstveno-raziskovalne kroge. Yates očitajo, da posameznih hermetikov nikakor ni predstavila v pravilni oziroma kompleksnejši luči realnosti, vendar pa je svojim delom osvetlila dotedaj nepredstavljene ezoterične tokove v renesansi.
0: Nadalje je za akademsko raziskovanje pomemben prispevek Antoana Fevreja, ki utemelji glavne značilnosti ezoterične tradicije. Prvič, za zahodno ezoterično tradicijo je značilna doktrina o simbolnih korespondencah, ki je izražena v analogijah med mikro- in makrokozmosom, ponazorjena z rekom, kakor zgoraj, tako spodaj in obratno. Drugič, ideja žive narave. Celotna narava je oživljena po principu svetovne duše in podobnih konceptov. Tretjič, za ezoteriko sta značilni imaginacija in meditacija, stik zemeljskega z nebesnim. Četrtič, izkušnja transmutacije, ali kako preko predstav vplivati na duhovno in materialno spremembo. Petič, značilna je ideja konkordacije ali ujemanja bistva svetovnih religij in tradicij, ki kaže na eno, večno filozofijo, filozofija perenis. In šestič, za ezoterično tradicijo je pomembna transmisija, prenos znanja z mojstra na učenca, ki rezultira v individualnem izkustvu.
1: René Guénon, pripadnik vzhodne veje ezoterizma, loči še pravoverno ezoteriko od pseudoezoterike, torej izmišljenega učenja, ki ne izhaja iz nobene tradicije. Kontraezoterika je zasnovana na kontrainiciaciji, to je satanizmu, ki po njegovo ni pravo učenje. Nazadnje, antiezoterizem predstavljajo sodobni materializem, humanizem in podobni. Po sodobnejšem Henegrafu ima ezoterizem pet pomenov, ki so odvisni od konteksta. Lahko je popularen kot sinonim za okultizem, lahko je tajen, ki razlikuje med iniciiranimi in neiniciiranimi. Lahko je metafizični koncept perennialne šole, ki unificira vse ezoterične struje. Lahko je sinonim za gnostične pristope ter iskanje izkustvenega in simboličnega, za razliko od racionalnega in diskurzivnega. Lahko je niz zgodovinskih pojavov od renesanse do danes. Loči še emski, torej izkustveni pristop, in interpretativen, etski pristop. Stališče je lahko še proezoterisko, antiezoterisko ter empirično-ezoterisko. S tem Henegraf nakaže problematiko nevtralnosti raziskovalca. Tu imajo avtori različna mnenja. Ali šele empirične izkušnje pomenijo validacijo teorije o ezoterizmu in nasprotno, da je tak pristop nujno pristransko neakademski. Na drugi strani se zaveda pritiska intelektualnega imperializma pri obravnavanju na primer magije, ki akademiki nikakor ne zmorejo zedinjeno definirati. Do sredine preteklega stoletja je bila magija v akademskem diskurzu, podobno kot ostali ezotericizmi, razumljena kot herezija. Magijo Radulović sicer obravnava kot delo kultizma, drugi avtori bi jo ne glede na kontekst uporabljali kot običajen samostalnik, kot sta avto ali stol.
0: Drugi struj ezoterizma je za prostor Jugoslavije poleg vsesplošnega zdravilstva najprivlačnejši okultizem. Nedvoumnega razloga za to nismo našli. Morda odgovor tiči v tem, da so se magijske ritualne prakse obdržale do danes, predvsem v nekdanjem otomanskem delu. V knjigi Slovenska magija piše, da so na vaseh prej našli veterinarja kot zdravnika. Človekovo življenje je bilo lačno, žival pa jih je nahranila mnogo. Prej kot dragega zdravnika so se ljudje pri zdravljenju svojih bolezni posluževali ritualnih praks, ki pa vendar ne zahtevajo sistematičnega učenja. Fevre ezoterizem in okultizem razloči na teorijo in prakso. Če je prvi učenje, je drugi verjetje in izvajanje. Termin okultno prvi uporabi Agripa v 16. stoletju in označuje nekaj, kar ni moč razumeti umsko, nekaj, kar je nad razumevanjem običajnega poznavanja. Kot navaja Mirča Eliade, v naslednjem stoletju beseda prevzame pomen znanosti antike in srednjega veka, kot so naravna magija, alkimija in astrologija. Okultne prakse imajo nek empirični učinek v obliki pridobljenega znanja ali vpliva na spremembo stanja. Ukolikor je okultist nekdo, ki je znotraj zaprtih, a organiziranih krogov, preko socialnih interakcij, rutiniranih in ritualnih postopkov, nabral določeno znanje in veščine, ki so potrebni za izvajanje prakse, v tem primeru lahko govorimo o okultni znanosti ali umetnosti. Za ezoterizem, podobno kot Fevre, označi religijsko-filozofski sistem verovanja, kognitivno mapiranje pojavnosti ter zalogo znanja, ki predstavlja bazo kultnim tehnikam in praksam.
1: V Franciji 19. stoletja okultizem doživi preporod ter preko avtorjev Elifasa Levija in Papusa vpliva na poznejše tokove v Evropi in ZDA. Moda okultizma v 19. stoletju, kot pravi Eliade, je bila močno razširjena in v krščanskih teozofijah vključena predvsem z idejo o reintegraciji človeka v svojo božjo podobo, ki naj bi bila možna skozi spiritualno perfekcijo, teurgijo ali alkimistične tehnike. Vse lože, redi naj bi evocirali čas pred padcem, opirajoč se na osrednje simbole Salomonovega templja, templjarjev in grala, strbeč k njihovi oživitvi. Prav tako termin uporabi Madame Blavatsky, ki v drugi polovici 19. stoletja ustanovi še danes vplivno teozofsko društvo.
0: Popularizacija okultizma v 20. stoletju pojem pomeni zavračanje krščanskih osnov, pravzaprav aktivno sekularizacijo, in predstavlja spiritualistična, teozofska, antropozofska gibanja, hermetični red Zlate zore in New Age. Vseeno, kot poudarja Eliade, je bila v srži prenova človeka, renovatio. In morda še pomembneje, okultizem je služil kot upor buržoazni družbi in ideologiji, saj so bile okultne in druge heterodoksne skupine preganjane strani establishmenta. V zavračanju judovsko-krščanskih vrednot ter renesančnih idealov se iskalci preporoda obračajo k arhaičnim virom in drugim kulturam, iščoč nove spiritualne vrednote. Za podlago se pogosto obračajo k poganstvu, predkrščanskim verskim tokovom ali vzhodnjaškim religijam, hinduizmu in budizmu. Okultizem 20. stoletja Hane Hraf definira kot vsak poskus ezotericistov, da bi se spravili z razčaranim svetom, ali alternativno kot poskus dojemanja smisla ezotericizma z perspektive razčaranega sekularnega sveta. Hane Hraf New Age definira kot sekulariziran ezotericizem, ki je mešanica znanstvene in okultistične kauzalnosti. Magičnost izgubi svoj naboj z razvojem znanosti o kvantni fiziki in lažje postane verjetnejša, splošno pavšalno logično razložljiva. Veje okultistov iščejo znanstveno religijo, ter za razliko od drugih ezoterizmov ne nujno nasprotujejo progresivni znanosti, temveč stremijo k njeni integraciji in duhovni realizaciji posameznika. Okultizem propagira moč in svobodo individualnega posameznika, da aktivno participira pri vplivanju in spreminjanju okolice.
1: Korenine New Age-a postavljajo v čas kontrakulture 60-ih, čeprav se gibanji ločita po politični aktivaciji. Kontrakulturo je zaznamovala predvsem uporaba psihotropnih snovi, ki odpira vrata v nova stanja zavesti. Za izraz New Age naj bi bila odgovorna Alice Bailey, ki je povezana z omenjenim teozofskim društvom. Gibanje, če New Age-u sploh lahko tako rečemo, povezujejo s pričakovanjem nove dobe, to je približno 2100 let trajajoče dobe vodnarja. Ta je, če se spomnite, nastopila avgusta leta 1999 ob popolnem sončnem mrku, po drugih, nikakor natančnih izračunih, že leta 57. Poleg tega se New Age uporablja sinonimno z novimi religijskimi gibanji. Glavne tokove gibanja Hane Hraf razdeli na kanaliziranje oziroma komuniciranje z entitetami v smislu človeka kot medija, na zdravilstvo in osebno rast, kamor uvrsti Human Potential Movement, holizem in podobno. Na New Age znanost, kamor uvrsti zagovarjanje znanosti, ki se sklada s prepričanjem, kot so na primer hipoteza Gaje, kvantna teorija in druge, ter neopoganstvo z ritualno magijo, torej čarovništvo in razna gibanja boginj. Vsaka od teh vej se nekako prime odpadlega listja drevesa ezoterizma v neko novo, sinkretistično, alkimistično kuharico po principu Almost Everything Goes.
0: Na tej točki se lahko vprašamo, zakaj bi akademiki New Age sploh vključevali v zahodno ezoterično tradicijo, če po vseh njihovih utemelitvah ezoterizma tja niti ne sodi. Ni inicijatorski in ne potrebuje nujno prenosa znanja z učitelja na učenca, s čimer zanika načelo transmisije. Ker ne sledi nobeni zgodovinsko vzpostavljeni tradiciji ali vsaj brez jasne navezave, bi New Age lahko oklicali za pseudoezoterizem. In zakaj bi bil religija ali religijsko gibanje? Če je sekulariziran, predstavlja prej način življenja, svetovni nazor in sistem vrednot, ki jih posameznik vzpostavlja v množici izbire. Zdi se, da se trudijo z New Age-om pokriti popolnoma raznovrstne sitokove in posamične odločitve ljudi, ker nečemu, za kar ne vemo točno, kaj je, moramo reči nekaj, kar nima veze s tem, kar je. Torej, doba vodnarja. Čeprav nekateri avtori poudarjajo zgodovinsko kontinuiteto ezoterizma, pa drugi opozarjajo, da gre prej kot za neko veliko tradicijo, za semantične kontinuitete. Funkcija pomena ezoterizma se v vsakem obdobju reorganizira, permutira glede na novo vzpostavljen družbeni kontekst in nikakor ni monolitna. Na New Age, ki je še danes z obeh pro- in antipozicij pejorativen pojem, rajši gledamo kot na semantično reorganizacijo. In če vnovič primerjamo z brikolažem, kombiniranje sredstvi montaže in kolaža, transformiranja in adefinicije.
1: Kaj je botrovalo popularnosti specifično okultizma v Jugoslaviji? Kot napiše Viktorija Vitanova Kerber, je bil ezoterizem v visoko materialistični socialistični realnosti mentalni eskapizem. Kljub absolutni sekularni naravnanosti Jugoslavije je njena umeščenost med vzhodne in zahodne sile delovala bolj odprto predvsem do zahodnih vplivov. Ezoterizem je bil rezerviran za otroke elitne inteligence, ki so imeli boljšo izobrazbo, stike s tujino in močnejše socialne mreže, oziroma za tiste, ki so izhajali iz družin, ki so bile kontinuirano v stiku z ezoteričnim, so pripadale raznim ložam in salonom. Tisti, ki so lahko potovali, so jasno prinašali knjige in glasbo iz tujine. Ekskluzivnost, če ne celo eksotičnost ezoterizmov, je bil trend, ki je izražal naprednost in umetniškost. Radulovič piše, da so bili spektri New Age-a prisotni skozi vsa obdobja SFRJ in so le po vojni postali bolj razširjeni in komercializirani.
0: Če pogledamo dostopnost ezoterične literature pred in v Jugoslaviji na določene iskalne parametre, najdemo sledeče podatke. Naprimer, leta 1931 je bila v slovenskem jeziku izdana knjiga Filozofija jogijev in orientalski okultizem. Knjigo je izdala založba Nova miselnost, ki je bila v rokah Teozofskega društva Slovenije. To je bila prva knjiga o jogi pri nas. Leta 1932 v reviji Dom in svet, zabavi in pouku izide članek z alkimističnim naslovom Arceus Terrae, kjer Bogo Pregel opredeli Getejevo pozicijo med mislecem in mistikom, ki so ga izoblikovala dela Paracelsusa, Bruna, Swedenborga, Spinoze in drugih. V 20. letih je o alkimiji na Kranjskem pisal Franc Minarik. Slovensko knjigo o psihoanalizi smo dobili leta 1934. Istega leta je bila knjiga Wilhelma Reicha izdana v srbščini, nato pa 40 let nobena. Njegova funkcija orgazma iz 1927 je bila v srbščini izdana šele leta 1988, ko je Makavejev Reicha že davno parafraziral v Misteriji organizma. Nedvomno so teksti, knjige in ideje med mladimi krožili potalno in neformalno. Nasplošno od leta 1941 do 1991 iskalno geslo ezoterika ne najde niti formalno. Nasplošno od leta 1941 do 1991 iskalno geslo ezoterika ne najde niti treh virov v slovenščini ali srbščini.

0: 70-ih.
1: Razmah tiska o okultizmu in drugih ezoteričnih vsebinah Jugoslavija doživi v 70-ih letih, ko izide knjiga Carlosa Castanede, izhajati začneta reviji Misteriji in Aura, najdemo knjigo o Yi Jingu in astrologiji. Vendar je tudi teh le nekaj ducat. Med njimi so za temo najpomembnejše knjige Živorada Mihajloviča Slavinskega, ki v določenih krogih velja za spiritualnega pionirja Jugoslavije. V 80-ih med krizo v Jugoslaviji je nezadovoljstvo mladih naraščalo in oblasti so za voljo podpore popustile ideološki pritisk in dovoljevale večjo svobodo idejam Zahoda. V tem desetletju na temo okultizma najdemo preko 400 zadetkov v jugoslovanskih jezikih. Pojavijo se prevodi avtorjev Renija Genoja, Rudolfa Steinerja, Helene Blavatski in Uspenskija. Daleč največ prevedenih knjig, preko 30, je avtorja Alisterja Crowleyja. Za primerjavo v istem času Kardelj izide v 80-ih različicah, Tito v 100-ih. Še do danes izdani naslovi pod iskalnimi nizi Hermetizem ali Alkimija ne presežejo Crowleyja. Slavinskega, ki je prvi v ta prostor pripeljal kravljanske prakse, so brale množice podzemnikov. Nekateri od njih se po raznih obskurnih pričevanjih niso nikdar opomogli. Drugi so ključeve psihičke magije uporabljali za odpiranje vrat. Slavinski je med drugim ustanovitelj Bele gnostične cerkve, ki je danes registrirana kot verska skupnost v Sloveniji. Prav tako je kot verska skupnost registriran Crowleyjev Ordo Templi Orientis, krajše Oto, ali red vzhodnih templjarjev. Kontinuiteta obeh ustraja še iz Jugoslavije. Podružnico Oto so ustanovili v Ljubljani leta 1982. Po mnenju nekdanjega člana je pred vojno po jugoslovanskih ulicah hodilo več telemitov, sledilcev znane Teleme, kot v katerikoli drugi državi, z možno izjemo ZDA. Kdo jih je naredil?
0: Barbara Potrata zapiše, da je New Age globoko prisoten v socialističnem kontekstu. Oba sta namreč v svoji idejni osnovi idealistična projekta in socialni utopiji. Pred prihodom nove dobe oziroma za dokončno transformacijo mora priti do socialne preobrazbe preko samoperfekcije človeka. Kot povzame Potrata, ima marksizem v mnogih ozirih sorodnosti z New Age-em. Oba pričakujeta novega človeka, novo družbo, preko rušenja vzorcev predhodne tiranije in menjave vladajočega razreda. Oba ta nova človeka sta sposobna ordinirati naravi. Komunizem in New Age imata tudi podobno mnenje o zasebni lastnini in oba zanikata ali vsaj sebi dobro prikrivata fetišizacijo blagovne potrošnje v luči izmenjave preko drugih sredstev. Ko je človek osvobojen napačnih doktrin, je delo pri obeh kreativna ter izpopolnjujoča aktivnost, ki pomaga razviti poln človekov potencial in avtentičnost. Na drugi strani pa so New Agers kljub mnogim sorodnim vrednotam socialistične ureditve nasprotovali predvsem načinu, kako do preobrazbe priti. Če povzamemo v točkah naravnost okulten zapis Gregorja Tomca po Katarini Kosič. Komunisti so težili k temu, da bo komunistično življenje zavestno planirano in delovanja slepih sil konec, da bo človek obvladoval svojo podzavest, dihanje, kroženje krvi, ki jih bo vse podvrgel razumu in volji. Organizirana in delovna skupnost naj sledi družbeni realnosti, kateri naj se posameznik podvrže, vse procese v njej zavestno nadzira in s tem bo postal svoboden. Postati mora sam sebi transparenten, zagospodovati nad samim seboj, se osvoboditi vsega nepredvidljivega in nerazumljivega ter potlačiti svoj jaz. V socializmu preobrazba posameznika pride preko družbene, pri New Agerih preko individualne spremembe in svobodnega povezovanja v skupnosti. Revolucija kontra evoluciji.
1: Antikultisti in drugi nasprotniki New Age giban, posebej institucionalizirana cerkev, okultizem pogosto enačijo s sektaštvom, kar je vidno iz člankov katoliških revij z naslovi Sekte, pastoralni izazov, Fenomen se

0: sekti ili novih religioznih pokreta, pastoralni izazov in drugih. Nova religiozna gibanja prejšnjega stoletja naj bi novačila in vzdrževala svoje člane z manipulacijo po principu pranja možganov. Kot piše Gregor Lesjak, je paradigma o pranju možganov znana tudi kot kritika indoktrinacijskih procesov komunizma, vendar pa ni dokazana. Raziskave med zajetimi pripadniki Združenih narodov v Korejski vojni, ki so bili žrtve nasilnega prepričevanja za namen indoktrinacije v komunizem, so pokazale, da so žrtve razvile le izsiljene vedenske spremembe. V luči predstavljenih raziskav zavrača kakršnakoli prisilna ali manipulacijska orodja, ki bi lahko presojo posameznika omajala do te mere, da ne bi bil več sposoben odločanja zase, posebej ne pod prisilno indoktrinacijo. V sicer milejšem kontekstu pišejo Potrata in drugi, da so se posebej mladi v socializmu prisile zahtev sistema navadili in se naučili pretvarjati. Tako so ločili življenje na javno sfero, kjer so izražali konformizem, v zasebnem življenju pa so se, posebej v 80-ih, torej v izdihljajih republike, s prevzemanjem alternativnih vrednot New Age-a odmikali od sistemske ideologije. Izgubljanja otrok revolucije se je zavedal tudi Kardelj. Ultralevičarstvo je, kot piše v reviji Sodobnost leta 1979, predvsem ideologija intelektualcev, ki jo je delavski razred že zdavnaj prebolov. Kriza v zavesti inteligence, ki je prej imela elitni položaj, zdaj pa se vedno bolj enači z delavskim razredom, se po Kardeljevo ne kaže le v ultralevičarstvu kot neki obliki anarhizma, temveč tudi v begu iz družbe, uporabniški mentaliteti, hipijevstvu, seksomaniji pa tudi terorizmu in neposredno kaznivim dejanjem. Ultralevičarsko in kdaj sektaško strujo mladih Jugoslavije, ki le sledi svetovnim tokovom svojo ideologijo kritike vsega obstoječega, med drugim označuje še potreba po razsvetljenem tutorju, prepozna Kardelj. Danes Goloba na desnem polu primerjajo z New Age gurujem, ki ga je narod z gibanjem Svoboda izvolil. Posameznik generacije, ki je dozorela v 75-ih, razpet med gradnjo družbenega sistema in medsebojnih odnosov na eni strani ter individuacijo, lastnim duhovnim napredkom, iskanjem resnice in osvoboditve na drugi strani, je samograditeljski dosežek par excellence.
1: In vendar, zakaj okultizem? Med teorijami zarote je že dobro desetletje prisoten en in isti reproduciran članek o tem, kako so na Uradu za državno varnost Jugoslavije rekrutirali največje zvezde jugo-rokenrola, da bi seksom, drogo in rokenrolom omilili kontrakulturno gibanje po vzorih ameriške agencije CIA. Podobno se pojavljajo namigovanja, da so celotno srbsko alternativno glasbeno sceno 80-ih zadušili s heroinom. Seks, droga in rock'n'roll so bili po principu kruha in ingar osrednja orodja rušenja organizirane protestirajoče progresivne mladine. Lestvica ezoterične tradicije Jugoslavije sledi: ni orgazem, tehnicizem, seks. Vendar pa so, tako se vsaj zdi, okultistične struje precej bolj zahtevne od povprečnega New Age-a. Zahtevajo določeno posvečenost, samodisciplino, nadzorovano sistematično samoopazovanje in registriranje rezultatov eksperimentiranja. Gre za inteligentne iskalce, ki jim predpisan študij in zabava ne moreta nuditi potešitve. Pametnejši in boljši od ostalih, pa vseeno brez orodij, da bi zacveteli navzven, ne sodijo ne v New Age, ne v ravnilovko. Jih je naredil Dolanc? In še, je komu od sledilcev zares uspelo? Nekaj resnejših iskalcev, vključno slavinskim, se je uspelo po razpadu Jugoslavije v novem ekonomskem sistemu etablirati v bolj komercialni zdravilski struji. Pravzaprav so ironično novodobniki v postsocializmu uspeli integrirati vrednote, proti katerim so se prej borili. New Age, pravi Barbara Potrata, je najuspešnejši religijski fenomen v postsocialističnih državah, ki uspe spreobračati ljudi.
0: Eliade nekje zapiše, da na celem zahodu ni enega mojstra, ki bi bil po tradicionalnih ezoteričnih izročilih resen kandidat, tako nam niti ni treba ločevati zrna od plevela. Ker kako v post-new age-u ali new age-u, kot so poimenovali generacijo uživalcev tehnologije in pametnih drog, ločiti hokus pokus od prave magije? Hokus pokus je po načelu telefončkov časovna obraba besed zapisanih v evangelijih hoc est corpus, ki so izrečene pri spremenjenju kruha in vina v Kristusovo telo in kri. Nenamerna banalizacija izreka religijskega obreda skozi šarlatansko čarodejstvo vsekakor postavlja primeren pomislek v primerjavi apropriacije in hibridizacije ezoteričnih tradicij brez nujnega poznavanja izbora in posvečenosti. Če na tej točki zakoličimo misel o New Age v Jugoslaviji, New Age sploh ne obstaja, za ezoterizem nas večina itak nima možnosti. Kaj pa magija? Povzemimo zapis brata najbolj znane slovenske čarovnice Gorazda Makaroviča. Nadnaravno je tvorba človekovega duha, vzročno-posledični mišljenjski vzorec, ki pojasni stvarno posledico, pri kateri vzrok presega dokazljivo ali izkustveno. Drugostopenska magijska verovanja, religije, vraževerja, okultizme, ezoterizme, astrologije, verovanja UFO, New Age in ostale, Makarovič vrže v koš z odgovori na čustvene in druge individualne ali družbene ali celo državne potrebe in stiske. Prvine takšnih mišljenjskih vzorcev so pridobljene evolucijsko in so samohranitvene. Če New Age pomeni čustveno stisko in hkrati krizo kulture in smo zamudili Burning Mana kot novi rok in tehnoparti kot novo religijo, se vprašam, kaj je novi duhovni remedij. Če ponovimo besede, ki jih je leta 1990 v reviji Literatura pod naslovom New Age v glasbi zapisal Sir Inštitut Egon March, New Age je in bo gibanje toliko, kolikor bo množicam subjektov uspelo najti podobna razmerja znotraj tehnoloških možnosti, v razponu med umetno inteligenco in fantazmo o mistični pobožanjenosti človeka, ki naj bi bila možna z roko v roki z novimi tehnologijami. New Age ima tako veliko prihodnost kot informacijska civilizacija sama.
1: Kaj bo, ko New Age pride do svojega roba? Futurizem je tako na strani levih kot desnih. Na čigavi strani bo magija. Vidovita Baba Vanga je za letos napovedala prihod vesolcev. Duh Jugoslavije ostaja tako v negativnem kot v pozitivnem, kot mit in mistifikacija, paničen in magičen kraj, temna in zlata doba, ki jo je preživel New Age, ki nikoli ni obstajal. Obstajali so ljudje. Kdo jih je naredil?
0: Oddajo je pripravila Urška Š. Lektorirala je Lea, tehnicirala je Raketa, brala sva Biga in Klara.
2: Kadet, drži kurs proti zemlji, čez dva meseca se vrnemo v jugofuturizem.
3: Ta šlivalica je zrasla na marsovski hidroponiki.
4: Oddaja nastaja v sodelovanju z revijo Maska in je sofinancirana s pomočjo Evropske unije.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Fak, poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radio Študent.
4: Odmrzni ereš. Pošli Student 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.

0: naš hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

0: tako, ker je bilo
1: v prejšnjem sistemu. Ne, ne mi ti v prejšnjih sistemih.
0: Vse je ful boljš, kot je bilo prej.
1: Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel, dobro, pravič ne, nisi imel, si pa imel vsaj za kruh, a veš?
2: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si pa čaki,
0: to je
2: v kurcu na dveh frontah.
0: Tako pušiš. To ni čist res, ne? To
1: kaj ni? Dej, čak, a imaš ti dan za kruh?
0: Ne, nimam, ampak...
2: Čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
1: No, nimaš, točno.
2: Eto, puš.

Mi na Radiu Študent smo se vedno borili za demokracijo, za pravno državo, za človekove pravice in nikoli nismo zato hoteli niti dinarja, kajti to smo počeli za vas, drage državljanke in državljani. Dosegli smo svoje.

0: svoje cilje. Bratje in sestre, sedaj imamo konvertibilno valuto. In napočil je čas plačila.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: nič znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Kulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

on an 18-month contract.

0: boste slišali, pa boste pa vi, dok še zdaj pripravite, ušilite svinčnike, pripravite spisek. Tako vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hude komade. Izvrta, ste polkrat sami poročali javnosti. Kje ste?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.